0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Мама. Дойна, дойна.

scrisorile în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

vii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc. Radio

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, au vizitat stația de epurare a apelor uzate din satul Căpriana, raionul Strășeni, obiectiv realizat în cadrul unui proiect de infrastructură finanțat de Uniunea Europeană, relatează MotPress. Vizita a avut loc după finalizarea proiectului de construcție a rețelelor de canalizare în localitățile Căpriana, Gălești și Scoreni. Deși infrastructura a fost dată în exploatare concomitent în toate cele trei sate, oficialii au ales să viziteze stația de epurare din Căpriana, unde au fost prezentate lucrările executate. În cadrul proiectului, în satul Căpriana au fost construiți 5 km de rețea de canalizare și o stație modernă de epurare a apelor uzate. Următoarea etapă prevede conectarea la sistem a celor aproximativ 1000 de gospodării din localitate.
1: Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni și va ajunge la 62 de ani. Modificarea face parte din calendarul de implementare a reformei sistemului public de pensii, adoptată anterior, care prevede egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2028. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stadiu complet de cotizare de 34 de ani. Aceeași condiție, aplicându-se și în cazul bărbaților, pentru aceștia vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă, acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestor.
2: Peste 3500 de persoane au beneficiat în ultimele două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor 1133 de litri de apă potabilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării, comunică MotPress. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni, 2447 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate.
1: Iescrocii au provocat pierderi de aproape 75 de milioane de lei în Republica Moldova într-un singur an prin fraude cu instrumente de plată. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei arată că în 2025 au fost înregistrate aproape 34.900 de cazuri de fraude, ceea ce înseamnă în medie aproximativ 96 de tentative sau incidente în fiecare zi. Potrivit BNM, cele mai numeroase au fost fraudele cu carduri bancare, peste 32.000 de cazuri, care au generat prejudicii de aproape 25 de milioane de lei. În schimb, fraudele prin instrumente de plată electronice cu acces la distanță au fost mult mai puține, însă au produs pagube de aproape 50 de milioane de lei, ceea ce indică un impact financiar semnificativ mai mare pentru fiecare incident. În acest context, Banca Națională anunță că analizează împreună cu prestatorii de servicii de plată și alte autorități introducerea unor noi măsuri de protecție. Acestea includ sisteme mai eficiente de detectare a tranzacțiilor cu risc ridicat, avertizări proactive pentru clienți și verificări suplimentare înainte de autorizarea operațiunilor suspecte.
2: Qatar a anunțat că emisarii președintelui Donald Trump au sosit marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii și a discuta toate problemele regionale, în timp ce Teheranul a confirmat că va trimite în această săptămână propria delegație în capitala qatareză, dar a negat că ar fi acceptat o întâlnire cu oficialii americani la orice nivel. Vizita vine după 4 zile de atacuri reciproce în strâmtoarea Ormuz, care s-a oprit temporar luni, scrie Euronews.
1: O explozie provocată de un presupus colet capcană a rănit 3 persoane în Monaco, iar autoritățile tratează cazul drept un atac deliberat. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Yermolaev, precum și alte 2 persoane, dintre care un adolescent. 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la un spital din Franța. Potrivit anchetatorilor, explozia s-a produs luni seara într-un imobil rezidențial din apropierea graniței cu Franța. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care ar fi lăsat un rucsac sau un pachet la intrarea în clădire, după care a părăsit zona înainte de deflagrație. Poliția din Monaco, sprijinită de autoritățile franceze, desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și reținerea suspectului. Șeful guvernului din Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că este un incident fără precedent pentru Principat și a calificat explozia drept un act intenționat. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un posibil mobil și spun că investigația este în desfășurare. Totodată, presa internațională amintește că Vadim Yermolaev figurează din 2023 pe lista de sancțiuni a autorităților ucrainene, însă anchetatorii nu au făcut până în prezent nicio legătură oficială între acest statut și atacul din Monaco.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu și roșu. În acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații. Doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 35 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Astăzi, 1 iulie 2026, a 182-a zi a anului, iar până la finalul anului au rămas câte?
1: Câte?
0: 183 de zile.
1: Așa, 183.
0: 182 și 183. Deci suntem astăzi la jumătatea a doua anului, prieten. 1 iulie este una dintre acele etape semnificative care marchează, de fapt, sfârșitul ultimelor 6 luni. Este o sărbătoare distractivă care te face să reflectezi asupra lucrurilor serioase, să vezi ce ai realizat, ce mai ai de realizat până la finele anului, deci ți-ai pus obiective, le-ai atins sau nu? Iată!
1: Eu mă gândesc că mulți dintre cei care ne ascultă ar zice: ei, stai că mai am eu foarte multe de făcut, să mă gândesc cum să petrec vara și cum să mă odihnesc. Că pentru asta e menită vara, să ne și odihnim.
0: Noi astăzi vorbim despre altceva. Vorbim despre faptul că o jumătate de an s-a scurs și este tocmai momentul să facem și noi, să dăm și noi startul unui început. Unui început. Și pentru că acest frumos început se developează în lumea astăzi,
1: da,
0: o să vă reamintim că e vorba de concursul nostru.
1: Da, un început frumos de iulie, pentru că toată această lună a lui cuptor va fi presărată cu zahăr, așa îi spunem noi, pentru că...
0: Cu zahăr pudră, ca și gogoașele, ca și...
1: Acum, eu cred că depinde cum iubește omul. Poate așa, fără zahăr pudră sau doar cu zahăr îndulcit. Cert este că e dulce luna iulie aici la Radio Noroc. De 10 ori mai dulce, așa am intitulat noi acest concurs, care începe la 7:30 de minute. Avem un regulament, hai să spunem, mai strict, pentru că veți avea cronometru, va trebui să fiți foarte atenți la întrebări, vom avea apeluri în direct. Eu cred că e un început frumos și un start perfect pentru această zi de miercuri și începutul iulie.
0: Pregătiți-vă, prieteni, concursul va lua start la 7:30, așa precum v-am anunțat și în spoturile noastre publicitare, deci la 7:30, peste un sfert, mai puțin de un sfert de oră. Până atunci însă să aveți o zi frumoasă astăzi, o zi plină de evenimente plăcute, plină de gânduri senine. O să vă spunem și sărbătorile de astăzi, mai târziu un pic.
1: Iar noi vă îndemnăm să stați pe frecvența noastră, pe frecvența Radio Noroc, pentru că o să vă îndulcim și cu muzică.
0: Da. Deocamdată, Satoshi la Radio Noroc.

0: oferte.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely.

0: Cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Așa.
1: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița. De 10 ori mai dulce, așa i-am zis noi concursul nostru, care ia start chiar în aceste clipe.
3: Așa este, un concurs dulce, iar noi așteptăm apelurile dumneavoastră la 022-545-333. În fiecare zi de concurs vom avea 5 ascultători, așa.
2: 5 concurenți.
3: Exact, care, și pentru fiecare avem un set unic din 5 întrebări.
2: Deci va trebui să fiți foarte atenți, pentru că de cum răsună întrebarea va porni cronometrul. Cronometrul care indică exact 30 de secunde. Dacă răspunsul dumneavoastră, așa aveți 3 variante de răspuns. Dacă răspunsul este deja pregătit, nu ne întrebați pe noi dacă e corect, răspundeți. Eu cred că varianta cu tare sau cu varianta cu tare sau varianta cu
3: varianta A, B sau C, da?
2: Da. Deci noi notăm la sfârșitul participării dumneavoastră, veți afla la câte întrebări ați răspuns corect și la câte nu. Pentru că după întrebarea întâia va veni imediat întrebarea a doua, cu 3 variante de răspuns și iarăși cu cronometru, întrebarea a treia și tot așa.
3: Întrebările sunt din domeniul culturii generale și din universul produselor și industriei zahărului. Uite așa.
2: Așa. Deci trebuie să răspundeți cât mai repede, chiar dacă aveți 30 de secunde.
3: Exact.
2: Cât mai repede și cât mai corect la toate cele 5 întrebări.
3: De ce mai repede? Pentru că departajarea se va face în funcție de cine a răspuns cel mai rapid la întrebare. Asta în cazul în care vom avea 2 concurenți cu același număr de puncte.
2: Așa. Totul e clar?
3: Eu cred că este clar. Haideți să deschidem telefonul 022-545-333. Concursul nostru a dat start, s-a început.
2: Cine formează primul numărul nostru de telefon? Cine intră în direct? Pentru un premiu dulce astăzi, oferit de noi și de partenerii noștri.
3: Așa, o să spunem încă o dată, 10 kg de zahăr puteți să câștigați în fiecare zi de luni până vineri în cadrul concursului nostru. La finalul fiecărei zile vom desemna un câștigător.
2: Așteptăm să ne spuneți, să ne sunați chiar acum.
3: Așa, mai avem și câteva condiții de participare. Pot să ne sune doar persoanele care au deja vârsta de 18 ani și concursul se desfășoară doar pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Doar cetățenii Republicii Moldova pot participa la el. E condiția nu pentru a-i marginaliza pe alții, ci pentru a fi mai sigur că omul care participă are dreptul și poate să vină să-și ridice premiul după asta.
3: Exact, exact. Zic eu, până ne sună ascultătorii noștri, până își iau inima în dinți să formeze numărul de telefon 022-545-333, să ascultăm și puțină muzică.
2: Poate... Nu avem altceva de ales decât să așteptăm să ne sune prietenii noștri și să ascultăm pe cine? Delia?
3: Hai să fie și Delia.
2: Hai, Delia.

0: haide. Fluiere ca și că nu-ți mai pasă. Hai să spargem o sămânță că e tare sănătoasă. N-ai semnale.
1: Așa, avem, să-i cerem scuze Deliei, avem deja un ascultător și nu trebuie să-l facem să aștepte. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă rugăm să vă prezentați în direct.
2: Sunt Tudor Tur de la Nene Noi.
1: Ne pare bine, domnul. Domnul Tudor, ați înțeles condițiile concursului nostru, da?
2: Da.
1: Deci, ascultați atent întrebarea. Aveți trei variante de răspuns. Dacă cunoașteți răspunsul, spuneți-l imediat. Dacă nu, aveți 30 de secunde să vă gândiți. O să aveți și un semnal acolo la ceas. La ceasul nostru de aici.
2: Bine.
1: După întrebarea întâi vine întrebarea a doua, întrebarea a treia, întrebarea a patra și a cincea.
3: Și la final facem totalurile, da, și vă spunem câte răspunsuri corecte aveți. De acord?
2: De acord.
3: Perfect.
1: Atenție, prieteni! În aceste clipe, Tudor de la Nenii Noi sparge gheața.
3: Tudor, prima întrebare. Pornim și cronometru ca să fim siguri că se răspunde corect. Așa. Prima întrebare. Din ce plantă se extrage cea mai mare cantitate de zahăr în Europa? A. Trestie de zahăr. B. Sfeclă de zahăr. C. Arțar.
2: Sfeclă de zahăr.
3: Bun. Întrebarea cu numărul 2. Care este capitala Franței? A. Berlin. B. Madrid. C. Paris.
2: Paris.
3: Întrebarea cu numărul 3. Cine a scris romanul Baltagul? A. Liviu Rebreanu. B. Mihail Sadoveanu. C. George Călinescu.
2: Călinescu.
3: Așa. Întrebarea cu numărul 4. Care este planeta cea mai apropiată de Soare? A. Venus. B. Marte. C. Mercur.
2: Venus.
3: Așa. Și întrebarea cu numărul 5. În ce țară se află cea mai înaltă cascadă din lume? Aveți A. Venezuela, B. Statele Unite, C. Zimbabwe.
2: Venezuela.
3: Așa. Domnul Tudor.
2: Da.
3: 5 întrebări au fost epuizate. Și o să vă spunem că ați acumulat 3 puncte. Ați răspuns greșit cine a scris romanul Baltagul. Ați spus George Călinescu, este Mihail Sadoveanu. Și da, cea mai apropiată planetă de Soare este Mercur, nu este Venus.
1: 3 puncte ai.
3: Ne auziți?
2: E tare mult.
3: Dar e bine pentru început, este foarte bine. Vă felicităm.
1: Tudor, în primul rând e bine că ești, dumneata ești primul. Și asta întotdeauna este cel mai greu. Poftim?
2: Nu nimic, am înțeles.
1: Noi așteptăm și alți ascultători. Mai știi?
3: Și vă mulțumim pentru că ați participat și că ați spart gheața. Ați fost primul ascultător.
2: De când vreau să ajung la prima dată, am ajuns.
1: Ai văzut?
3: Cu Doamne ajută!
1: Cu Doamne ajută! Cum v-a zâmbit norocul astăzi? Nu ne pare bine că ne-am întreținut, nu ne pare bine că am vorbit?
3: Și așteptăm și alt ascultător. Dumneavoastră stați pe frecvență să vedeți totalurile.
2: Domnul porunc, domnul Andrușa.
1: Poftim?
2: Mult sănătate, domnul porunc.
1: Mulțumim. Mulțumim de asemenea. Sănătate tuturor celor care ne ascultă și care participă astăzi la concursul nostru. Tudor de la Nenii Noi a spart gheața, a dezlănțuit concursul nostru, este primul nostru ascultător. Cine este următorul? 545333.
3: Așa, așteptăm să se înroșească beculețul de la telefonul nostru. Așteptăm să ne sunați. 022 545 333. Bun, mergem cu muzică.
1: Pepe.

0: viață.
1: Un cântec celebru lansat cu mulți ani în urmă de Dan Spătaru și, uite, reinterpretat într-o variantă modernă de Pepe. Iar noi continuăm concursul nostru cu următorul ascultător. Alo!
2: Da, da, da.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Trăiască Radio Noroc!
3: Așa să fie, sus cu el! Așa zicea Eminescu.
1: Trăiască toți ascultătorii lui, pentru că un post de radio există datorită celor care îl ascultă. Domnul Alexandru, da?
2: Da, da, da, da.
3: Din Chișinău ne sunați.
2: Da.
1: Condițiile sunt clare. Va fi întrebare după întrebare. Da, trebuie să vă încadrați în 30 de secunde. Dacă știți răspunsul mai repede, îl spuneți mai repede.
2: Da, ok.
3: Așa.
1: Așa.
3: Suntem gata și mergem cu prima întrebare. Ce substanță oferă gustul dulce natural în fructe? A. Fructoza, B. Lactoza, C. Maltoza.
2: Fructoza.
3: Așa. A doua întrebare. Câte continente există pe planeta Pământ? A. 7, B. 9, C. 5.
2: 7.
3: Cea de-a treia întrebare. Cine a enunțat legea gravitației universale? A. Galileo Galilei, B. Isaac Newton, C. Albert Einstein.
2: Newton.
3: Cea de-a patra întrebare. Câte oase are corpul uman? A. 200, B. 206, C. 187.
2: 187.
3: Așa, cea de-a cincea întrebare. Care este cel mai nordic punct al Republicii Moldova? A. Peștera Emil Racoviță, B. Satul Naslavcea, C. Orașul Otaci.
2: Peștera.
3: Așa. Domnul Alexandru.
2: Da, da.
3: Sunteți pe fir?
2: Pe loc.
3: Bun. O să vă anunț că ați răspuns corect la trei întrebări. Haideți să mergem. Deci, la prima întrebare, cel mai substanța care oferă gustul dulce, ați răspuns corect, este fructoza. Sunt 7 continente pe planeta Pământ. Într-adevăr, Isaac Newton este cel care a enunțat legea gravitației. Oasele corpului uman. Să știți că avem 206, 927, deci era răspunsul 187, 206.
1: Dar îmi place că ați avut reacție.
3: Da. Și cea de-a cincea întrebare, care este cel mai nordic punct al Republicii Moldova? Satul Naslavcea era, nu peștera Emil Racoviță.
2: Da. Da, e clar.
3: Nu e clar. Vă felicităm cu 3 puncte.
1: Este și un cântec de la Giurgiulești la Naslavcea. Naslavcea nord, Giurgiulești sud, de la Criva la Palanca, de la est la vest și așa mai departe.
3: Felicitări, domnul Alexandru! 3 puncte aveți acumulate astăzi.
2: Da.
3: Și să știți că mai așteptăm ascultători. Noi o să încercăm să fim destul de corecți cu fiecare ascultător. De asta ați observat și regulile mai diferite de joc ale noastre. Punctul sau diferența o va face și timpul în care ați reușit să răspundeți. Asta este foarte important.
1: Deocamdată sunteți campion la timp. Ați răspuns la o întrebare înainte ca ea să fie rosetă până la capăt.
2: Da, acest concurs e un pic mai democratic. Eu ascult toate concursurile meu astea.
3: Ne bucurăm atunci că am reușit
1: mai
3: să...
1: Mai democratic. Da,
3: bun,
1: mulțumim.
3: Atunci, da, vă mulțumim că ați participat la acest concurs democratic.
2: Am mai avut un răspuns la dumneavoastră. Chiar așa am câștigat 500 de lei.
3: Oh. Super, deci...
2: Da. Cu păreri de rău n-am ajuns la magazin.
1: De ce?
3: De ce nu ați ajuns?
2: Da, timpul.
3: Am înțeles. Poate acum o să reușiți. Baftă în continuare dumneavoastră. Vă mulțumim că ați participat și vă mai așteptăm cu sunete.
2: Numai decât. O zi bună.
3: O zi frumoasă.
1: Hai să ne reamintim punctele cardinale cu Naslavcea și Giurgiulești. Cu Millennium.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
12: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
6: Am revenit aici, mai avem câteva minuțele pentru că se face și ora exactă. Și avem pe cineva care așteaptă la telefon.
13: Alo, bună dimineața!
14: Bună dimineața!
13: Opriți radioul din preajmă și ascultați-ne doar la telefon, da?
14: Da, da, eu vă ascult.
6: Așa, cu cine discutăm? Ne spuneți încă o dată.
14: Sunt Georgeta de la Ștefan Vodă.
13: Ne pare bine, Georgeta. Cunoașteți condițiile?
14: Cunosc,
13: așa.
14: 30 de secunde, da? Toate întrebările trebuie
13: scrise în 30
14: de secunde.
13: Da, dar aveți voie să răspundeți oricând doriți dumneavoastră.
14: Chiar și dacă nu ați reușit să dați variantele?
13: Nu. De fapt, ar fi bine să ascultați variantele, pentru că s-ar putea întâmpla să greșiți în răspunsul, formulare, da, sau să greșiți răspunsul. Deci e bine să asculți, dar dacă sunteți sigură că răspunsul este exact de nota 10, îl spuneți imediat, îl împușcați. Așa precum Alexandru, ascultătorul precedent la întrebarea a treia, a răspuns aproape imediat. Haideți.
6: Georgeta, prima întrebare.
14: Mulțumim.
6: Așa, prima întrebare. Cum se numește zahărul de masă din punct de vedere chimic? A. Glucoză. B. Sucroză. C. Celuloză.
14: Glucoză.
6: Cea de-a doua întrebare. Ce țară este cel mai mare producător mondial de zahăr din Trestie? A. Brazilia. B. Canada. C. Norvegia.
14: Brazilia.
6: Întrebarea 3. Care este cel mai mare ocean de pe glob? A. Oceanul Atlantic. B. Oceanul Indian. C. Oceanul Pacific.
14: Pacific.
6: Întrebarea 4. Câte laturi are un hexagon? A. 6. B. 8. C. 9.
14: Încă o dată, hexagon?
6: Da.
14: Hexagon. 6.
6: Care este numele actorului care îl interpretează pe Budulai în filmul Țiganii? A. Gheorghe Urschi. B. Mihai Volontir. C. Emil Loteanu.
14: Mihai Volontir.
6: Georgeta?
14: Da.
6: O să vă spunem că ați acumulat 4 puncte. Prima întrebare, cum se numește zahărul de masă din punct de vedere chimic, dumneavoastră ați spus?
14: Glucoză.
6: Este sucroză, din punct de vedere chimic.
14: Aha. Deci asta a fost unica greșeală, da?
6: Da. Asta a fost unica greșeală.
14: Mulțumim.
6: Și noi vă mulțumim, 4 puncte acumulate astăzi.
13: Și destul de rapid ați răspuns. Bravo, Georgeta.
14: Pe parcursul lunii, de câte ori putem să mai participăm?
6: Dacă sunteți câștigător acestei zile, nu mai puteți. Deja urmează să vedem la final. Dăm ora exactă, vă mulțumim frumos. Ora exactă și revenim.
12: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Serviciul Operatorii din Turism avertizează că vacanțele în Republica Moldova s-ar putea scumpi dacă va fi majorată cota TVA pentru sectorul Horeca. Reprezentanții industriei susțin că măsura ar duce la creșterea costurilor de cazare și alimentație publică, ceea ce ar reduce competitivitatea destinației turistice. Potrivit acestora, multe pensiuni, hoteluri și afaceri mici, în special din mediul rural, ar putea resimți o presiune financiară semnificativă. Operatorii din turism atrag atenția că au fost deja încheiate contracte și achitate avansuri pentru sezonul turistic de primăvară, vară și toamnă, iar o eventuală modificare a TVA-ului ar afecta relațiile cu partenerii externi și predictibilitatea pieței. Ei amintesc că mai multe state membre ale Uniunii Europene aplică cote reduse de TVA pentru serviciile hoteliere și de alimentație publică ca măsură de sprijin pentru dezvoltarea turismului. În acest context, reprezentanții sectorului solicită autorităților să mențină actuala cotă de TVA și avertizează că, în caz contrar, vacanțele în Republica Moldova ar putea deveni mai scumpe atât pentru turiștii locali, cât și pentru cei străini. Guvernul a majorat numărul de locuri la programele de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2026-2027. Planul de admitere aprobat prevede 12.282 de locuri finanțate de la buget, disponibile în centre de excelență, colegii și școli profesionale din țară. Totodată, numărul total al locurilor de admitere ajunge la 20.761, dintre care 8.479 vor fi cu taxă. Autoritățile au majorat cu 535 numărul locurilor destinate învățământului dual până la 2669, argumentând că acest model oferă cele mai bune șanse de integrare rapide pe piața muncii. De asemenea, un număr mai mare de locuri va fi orientat către specialitățile din domeniile STEM, inginerie, construcții și energetică, considerate prioritare pentru economie. În premieră vor fi rezervate locuri bugetare și pentru tinerii de etnie romă, în vederea facilitării accesului la educație. Admiterea începe pe 20 iulie și se va desfășura prin platforma electronică e-admitere, în cadrul a 79 de instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova. Grădinițele din municipiul Chișinău intră într-o nouă etapă de modernizare energetică. Primăria anunță că alte instituții de educație timpurie vor beneficia de lucrări menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile pentru copii și angajați. Proiectele includ izolarea termică a clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, modernizarea sistemelor de încălzire și ventilare, precum și instalarea unor soluții eficiente din punct de vedere energetic. Potrivit autorităților municipale, investițiile urmăresc diminuarea costurilor de întreținere și reducerea emisiilor de carbon în conformitate cu obiectivele de eficiență energetică asumate de Chișinău. Lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât activitatea instituțiilor să fie afectată cât mai puțin. Reprezentanții primăriei susțin că programul face parte dintr-un plan mai amplu de renovare a infrastructurii educaționale din capitală și va continua și în alte grădinițe în perioada următoare. Un copil de 3 ani a fost salvat în mod miraculos la 6 zile după cutremurele devastatoare din Venezuela. Băiatul a fost scos în viață dintre dărâmăturile unui bloc prăbușit din statul La Guaira în urma unei operațiuni dificile de salvare. Autoritățile spun că este primul supraviețuitor găsit după mai multe zile în care echipele de intervenție nu au mai reușit să localizeze persoane în viață, oferind un nou moment de speranță în mijlocul tragediei. Între timp, bilanțul oficial al seismelor continuă să crească. Potrivit autorităților venezuelene, aproape 2000 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 10.000 au fost rănite. Zeci de spitale au fost afectate, mii de oameni au rămas fără locuințe, iar organizațiile umanitare avertizează că sistemul medical este aproape de colaps. Echipa de salvare din mai multe țări continuă căutările, însă șansele de a găsi alți supraviețuitori scad odată cu trecerea timpului. Președintele României Nicuș Ordan a declarat că autoritățile române și cele ucrainene au menținut un dialog permanent după incidentul provocat de o dronă navală ucraineană ajunsă în portul Constanța. Șeful statului a precizat că partea ucraineană a transmis informații privind pierderea controlului asupra dispozitivului, iar instituțiile române au cooperat cu autoritățile de la Kiev pentru gestionarea situației și prevenirea unor incidente similare. Nicuș Ordan a subliniat că România va continua cooperarea cu Ucraina și cu aliații din NATO pentru consolidarea securității la Marea Neagră. În același timp, președintele a reiterat că Ucraina este statul agresat în războiul declanșat de Federația Rusă și a afirmat că astfel de incidente reprezintă consecințe ale conflictului aflat în desfășurare. Potrivit acestuia, autoritățile române analizează măsuri suplimentare pentru întărirea capacității de monitorizare și răspuns în zona litoralului. Edinburgh a fost desemnat cel mai frumos oraș din Europa, ocupând primul loc într-un clasament realizat de revista Time Out, pe baza opiniilor exprimate de locuitori și a evaluărilor editoriale. Capitala Scoției s-a remarcat prin arhitectura sa, care îmbină centrul medieval cu cartierele georgiene, dar și prin peisajele naturale și atmosfera culturală. În clasament au mai fost incluse orașele Lisabona, Paris, Stockholm, Porto și Riga. Potrivit realizatorilor clasamentului, 84% dintre respondenți au apreciat frumusețea orașului Edinburgh, evidențiind armonia dintre clădirile istorice, străzile petruite și relieful spectaculos. Autorii topului susțin că orașul oferă una dintre cele mai plăcute experiențe urbane din Europa, datorită patrimoniului arhitectural bine conservat și numeroaselor evenimente culturale organizate pe parcursul anului. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegilor mei. Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
0: Domnița, zahărul familiei tale.
1: Dulce e și atmosfera aici la Radio Noroc. Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața tuturor celor care s-au alăturat nouă.
3: Bună dimineața și celor care s-au alăturat, bineînțeles.
1: Aș vrea să spun că mai așteptăm ascultători și concurenți la concursul nostru 0225453333, numărul de telefon.
2: Trei concurenți, da?
1: Da.
2: Tudor, Alexandru și Georgeta.
1: Da. Și mai avem
2: loc pentru doi.
1: Da, exact, loc pentru doi participanți.
2: Pentru încă doi concurenți. 545333, formați numărul de telefon și răspundeți rapid, cu viteza gândului și cu profunzimea gândului, la cele 5 întrebări, acumulați puncte și câștigați marele premiu dulce.
1: Uite, al zilei. Așa, al zilei, da, în fiecare zi, Cristina, dăm premii dulci.
3: Așa, se combine perfect anotimpul, vara cu dulceața.
2: Tu vrei să câștigi un premiu dulce sau tu nu mănânci dulce?
3: Mie îmi place în general dulcele.
2: A cui îmi place?
3: Da, și de obicei să aveți cu plăcere, văd că aveți și un ascultător, da?
2: Așa. Imediat aflăm
3: că
2: cine
3: e cineva
2: este
3: care se grăbește să participe la
2: da
3: concurs.
2: Da. O să-l ascultăm neapărat și o să-i dorim baftă.
3: Da, o să...
2: Pentru că aici contează și cât de corect răspuns, dar și cât de rapid răspuns.
3: Exact.
2: Cronometrul este inclus. Noi cronometrăm fiecare secundă.
3: Uneori și emoțiile mai joacă festa ascultătorilor, dar per total eram cu
2: oamenii sunt foarte
3: receptivi.
1: Domnul a vrut să fac o dedicație muzicală și din păcate a sunat exact în cadrul concursului. Așa. La ora 1 poate să sune să facă dedicațiile muzicale.
2: Deci noi așteptăm telefoane. Mai avem loc pentru doi concurenți, doi participanți la concurs, ca să stabilim câștigătorul după asta. Până vă decideți, până vă hotărâți, până vă luați inima în dinți, trebuie să fiți prompt, să fiți rapid
1: și să formați numărul de telefon.
2: Inspirat.
1: Da, 0225453333. Eu aștept, stau tot cu ochii pe telefon să se înroșească beculețul. Așa. Să intrăm în direct cu un ascultător. Zic că și puțină muzică nu ar streca acum, nu?
2: Pașa Parfenie.

0: grăbiți-vă să participați la concursul nostru, timpul se scurge rapid. Prieteni, avem un concurs astăzi și trebuie să facem față, împreună cu toții, un concurs dulce. Cine răspunde corect și mai repede la toate cele 5 întrebări și acumulează puncte, acela câștigă premiul zilei.
1: 022-545-333, numărul de telefon. De 10 ori mai dulce vrem să vă facem această zi de 1 iulie, pentru că am dat start unui concurs, unui concurs în care puteți să participați 10 kg de zahăr.
0: Începeți a doua jumătate a anului, pentru că azi e exact jumătate de an, începeți cu participarea la concursul nostru. S-ar putea întâmpla să vă poartă noroc, anume dumneavoastră. Deci, unul dintre cei 5 participanți va câștiga.
1: Uh-huh. Avem și câteva reguli ale acestui concurs. Pot să participe doar persoanele din Republica Moldova. Trebuie să aveți vârsta de 18 ani deja împlinită, da? Aveți un set din unic de 5 întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns. A, B sau C. Iar întrebările sunt din domeniul culturii generale și din universul produselor și industriei zahărului.
0: Așteptăm să ne sunați la 545-333 chiar acum. Deci 3 ascultători deja au participat. Mai avem nevoie de încă 2 pentru a respecta regulamentul acestui concurs astăzi. Și până vă gândiți, până vă decideți, dacii vălcineților cu invitații la moară.

0: Uite, n-am apucat să închei fraza muzicală, că deja avem și un ascultător. O ascultătoare, dacă
1: o ascultătoare? Alo?
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne spuneți și în direct cum vă numiți?
2: Valentina.
1: Așa. De unde ne sunați?
2: De la Chișinău.
1: Perfect. Avem setul de întrebări pentru al patrulea ascultător pregătit. Sunteți gata?
2: Da.
1: Perfect.
0: Deci puteți beneficia de 30 de secunde meditație dacă aveți nevoie să gândiți. Dacă știți răspunsul, îl spuneți imediat. Cu cât mai repede răspundeți, cu atât și corect, cu atât mai bine pentru dumneavoastră.
2: Am înțeles.
1: O să încercăm să rostim întrebarea clar, astfel încât să nu fie nevoie pentru a o repeta. Începem. Prima întrebare. Ce organ din corpul uman produce insulina pentru reglarea zahărului din sânge? A. Ficatul, B. Pancreasul, C. Rinichii.
2: Ficatul.
1: 2. În ce an a căzut zidul Berlinului? A. 1985, B. 1980, C. 1989.
2: 89.
1: 3. Cine a pictat Mona Lisa? A. Leonardo da Vinci, B. Rafael, C. Monet.
2: Nu știu, dar Leonardo da Vinci.
1: 4. Care este cea mai mare țară ca suprafață din lume? A. China, B. Rusia, C. Statele Unite.
2: Rusia.
1: Întrebarea cu numărul 5. Care este unitatea de măsură pentru putere în sistemul internațional? În ce se măsoară puterea? A. În kilograme, B. În wați, C. În newtoni.
2: A doilea răspuns. A doilea răspuns, da, n-am înțeles.
1: În wați?
2: Da.
1: Așa.
2: Corect.
1: Doamna Valentina,
2: vă ascult.
1: Așa. Ați acumulat 4 puncte la întrebările noastre. Ați răspuns corect la toate, mai puțin la prima întrebare. Ce organ din corpul uman produce insulina? Ați spus ficatul.
0: Și nu este. Nu este.
1: Era pancreasul.
0: Era pancreasul, de fapt. În rest, chiar și acolo unde n-ați știut, ați răspuns corect cu Leonardo da Vinci.
2: Mă bucur mult.
1: 4 puncte acumulate astăzi, vă felicităm. Sunteți pe același... ca număr de puncte cu doamna Georgeta. Deja va trebui să vedem cine este al cincelea concurent și vom face departajarea în funcție de cât de repede ați răspuns la întrebări.
0: Dar ca și timp, timp ați fost chiar mai rapidă.
2: Mă bucur pentru emisiunea dumneavoastră și pentru îndeosebil cunosc pe Andrei Porubin de mult, de mult, de mult. Duminica am fost la concert.
0: Nu mai spune, nu mai dați secretele, că s-a gândit lumea cine știe ce.
1: Mulțumim frumos pentru, apel.
0: Rămâneți pe unda noastră de emisie ca să ascultați finalul acestui concurs de astăzi.
2: Numai decât ascult până la urmă.
0: Da. O zi bună.
1: O zi frumoasă.
0: O zi bună.
1: Așa. Eu zic că ar trebui un pic de pauză, da? Uh-huh. Pentru că vine și publicitatea peste noi, iar după publicitate, dragii noștri ascultători, mai avem un set de întrebări pentru un singur participant. Așadar, imediat după publicitate, formați numărul de telefon 022-545-333 și intrați în direct cu noi.
3: Publicitate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. gili.md.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între

0: sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonată Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
10: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
11: De soare sau de plouă!
12: Această oră conține plasare de produs.
13: Așa, am revenit și să știți că mai avem un ascultător care vrea să participe la concursul nostru.
14: Ultimul participant al concursului de astăzi, pentru că concursul nostru a luat start azi și va dura exact toată luna iulie.
13: Așa este, în fiecare zi dăm 10 kg de zahăr. Hai să vedem cine este pretendentul sau pretendenta la aceste 10 kg de zahăr. Alo, bună ziua!
15: Alo, bună ziua!
14: Bună!
13: Cu cine discutăm?
15: Mă numesc Liliana de la Iendene.
14: Ne pare bine, Liliana. Condițiile sunt clare?
15: Da, da, le cunosc.
14: Deci, cu cât mai repede răspunzi, cu atât mai bine pentru dumneata. Asta îți va ajuta cel puțin la final să fii să ai o performanță față de ceilalți concurenți. Dacă cunoști, firește, răspunsul. Dacă nu, ai dreptul să meditezi 30 de secunde. Aici cronometru e inclus. Așa că noi cronometrăm foarte bine secundele. Câte secunde le ia ascultătorilor să răspundă la întrebări?
15: Da, mulțumesc, am înțeles.
13: Eu sunt cu întrebările, colegul meu este cu calcularea, da, și cu calculul secundelor.
14: Da, eu sunt cu secundele aici.
13: Cu numerele, da. Exact, cu numele. Bun, și eu sunt gata. Începem, da, prima întrebare. Ce subprodus din industria zahărului este folosit ca hrană pentru animale sau la fabricarea alcoolului? A. Melasa, B. Amidonul, C. Glucoza lichidă.
15: Melasa.

0: Care este cel mai înalt vârf muntos din lume? A. K2, B. Everest, C. Makalu.
1: Everest.
0: Întrebarea cu numărul 3. Cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? A. Cristofor Columb, B. Vasco da Gama, C. Fernando Magellan.
1: Prima.
0: 4. Care este cel mai rapid animal terestru? A. Leul, B. Ghepardul, C. Antilopa.
1: Ghepard.
0: Și întrebarea cu numărul 5. În ce stadiu al istoriei a fost descoperit focul? A. Epoca de piatră, B. Epoca de bronz, C. Epoca fierului.
1: Epoca de piatră.
0: Ați răspuns la ultima întrebare evazivă, așa, ați ezitat.
2: Dar a răspuns?
0: A răspuns corect, da.
2: Hai să vedem.
1: 30 de secunde am reușit.
0: Ați reușit
2: în 3 secunde să răspundeți.
1: Aha, da, bine.
2: Dar trebuie să vedem acum câte din răspunsuri sunt corecte.
0: O să vă spunem că aveți 4 răspunsuri corecte. Deci, le trecem pe toate. Ce subprodus în industria zahărului este folosit ca hrană? Ați răspuns corect, melasa. Care este cel mai înalt vârf muntos? Ați avut dreptate, Everest este cel mai înalt. Aici, cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? Ați spus Cristofor Columb? O să vă dezamăgesc, a fost Fernando Magellan. Așa, întrebarea 4. Cel mai rapid animal? Perfect, ghepardul. Și deja, cine a descoperit, sau în ce stadiu al istoriei a fost descoperit focul, ați avut perfectă dreptate, epoca de piatră. Liliana de la Edineț astăzi a acumulat 4 puncte.
1: Vă mulțumesc mult pentru oportunitate.
0: Și noi vă mulțumim și imediat stați pe fir, vă rugăm frumos, de fapt stați cu radioul inclus, pentru că imediat anunțăm și rezultatele.
2: Așa.
0: Hai să vedem. Eu mi-am îndeplinit datoria, am citit întrebările. Sper că ascultătorii au fost pe fir și sunt mai departe, cel puțin cei 3 care au acumulat 4 puncte astăzi.
2: 3 dintre ascultători au acumulat 4 puncte. Să o luăm de la început. Tudor din Anene, noi primul concurent, a acumulat 3 puncte și a folosit pentru a răspunde la cele 5 întrebări, per total 8 secunde.
0: Așa.
2: Deci, o secundă la ultima întrebare, 2 la penultima, 2 la antipenultima, 1 și 3. Deci 3, 1, 2, 2, 1, 8. 4, 5, 6, 7, 8, chiar 9. Alexandru din Chișinău a răspuns corect la 3 întrebări și acum și-a folosit pentru asta 7 secunde.
0: Așa.
2: O secundă pentru întrebarea întâi, o secundă pentru întrebarea a doua, 0 secunde pentru întrebarea a treia, că a spus răspunsul din mers, 3 secunde pentru întrebarea a patra și 2 secunde pentru întrebarea a cincea.
0: Mai departe.
2: Așa. Concursul va desemna acum unul din cei 3 câștigători care au acumulat câte 4 puncte. Georgeta Ursachi a acumulat 4 puncte și a folosit pentru asta 7,5 secunde. Ultima ascultătoare, Liliana de la Edineț, a acumulat 4 puncte și a folosit pentru aceasta 10 secunde. 3 la prima, 2 secunde la a doua, 1 secundă la 3, 1 secundă la 4 și 3 secunde la 5.
0: Și Valentina.
2: Și Valentina de la Chișinău a acumulat 4 puncte și a utilizat pentru aceasta doar 5 secunde.
0: 5 secunde, așa, deci doamna Valentina
2: a fost cea mai rapidă. Deci, potrivit regulamentului nostru, în cazul în care 2 participanți sau 3 participanți acumulează același număr de puncte, departajarea se face după rapiditatea cu care a răspuns la întrebări.
0: Perfect, atunci, deci, doamna Valentina, 5 secunde, da?
2: Timpul total utilizat pentru completarea setului de întrebări.
0: Doamna Valentina, vă felicităm pentru această reușită a dumneavoastră și pentru că i-ați depășit pe ceilalți cu aceleași număr de puncte la timp. Vorbim
2: este adevărat că aici prețul e pe secunde.
0: Exact, exact.
2: E pe secunde, absolut. Vezi? Am calculat fiecare, chiar și zecimile de secunde le-am calculat.
0: Felicitări, doamna Valentina, 10 kg de zahăr în prima zi de concurs merg către dumneavoastră, gata. Puteți să vă răsfățați nepoții cei ai casei cu cele mai gustoase dulcețuri, mai ales că este sezonul fructelor.
2: Dacă aveți 18 ani, sunteți cetățean al Republicii Moldova, puteți participa zilnic de luni până vineri la concursul nostru pentru a câștiga premiul dulce al zilei. Cei care au participat astăzi și n-au câștigat pot participa mâine.
0: Sigur,
2: sau
0: sigur.
2: Sau poimene, sau mai poimene. Deci,
0: nu fiți dezamăgiți, pentru că mai sunt trei...
2: O lună înainte, da. Avem. O lună.
0: 29 de zile, da.
2: Mă și zahăr avem mult.
0: Avem mult și mulțumim partenerilor noștri. Așadar, felicitări încă o dată. Mâine de la 7:30 vă așteptăm tot aici, în direct, să participați la concursul nostru de 10 ori mai dulce.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Această oră conține plasare de produs.
2: Emoțiile concursului se diluează în emoțiile trupei 3 Sud-Est.

0: vara. Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
13: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok.
0: Radio Norok. Ora 9. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat sancțiuni interne în urma scandalului privind remunerațiile de la întreprinderea de stat Moldața. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat că Biroul Permanent Național al PAS a decis retragerea calității de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu și excluderea din formațiunea lui Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică. Totodată, Grosu a cerut guvernului demiterea directorului întreprinderii de stat Metalferos și revizuirea politicii salariale din toate întreprinderile de stat. Potrivit liderului PAS, deciziile au fost luate după analiza situației generate de cazul Moldața. Igor Grosu a declarat că formațiunea își asumă greșelile și a recunoscut că verificările interne nu au fost realizate la timp. El a prezentat scuze publice și a afirmat că partidul va intensifica verificările și va interveni mai rapid în situații similare pentru a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Scandalul a izbucnit după publicarea unei investigații privind veniturile încasate de Anastasia Taburceanu în perioada în care activa la Moldața. Aceasta și-a anunțat anterior demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a întreprinderii și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale primite. Cazul este în continuare în atenția autorităților, iar verificările privind remunerațiile din întreprinderile de stat continuă. Ministerul Afacerilor Externe confirmă că mai mulți angajați ai instituției au suferit o toxinfecție alimentară după recepția organizată de Ambasada Statului Israel la Chișinău. Potrivit ministerului, persoanele afectate au prezentat simptome specifice unei intoxicații alimentare și au solicitat asistență medicală. Ceilalți reprezentanți ai MAIE care au participat la eveniment nu au avut probleme de sănătate. Instituția precizează că viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a fost prezent la recepție, însă nu a consumat produse alimentare și nu a fost afectat. Cazul este investigat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care desfășoară o anchetă epidemiologică privind focarul de toxinfecție alimentară înregistrat la un hotel din Chișinău. Potrivit datelor prezentate de autorități, 36 de persoane au fost afectate, iar în 12 cazuri a fost confirmată infecția cu salmonela. Ancheta este în desfășurare. Un tânăr originar din Republica Moldova, care deține și cetățenia română, a fost arestat în Germania, fiind acuzat că ar fi încercat să creeze o organizație teroristă de extremă dreapta. Potrivit parchetului federal german, suspectul este cercetat pentru că ar fi urmărit declanșarea unui război terorist în România cu scopul de a provoca prăbușirea statului și instaurarea unui regim inspirat de ideologia național-socialistă. Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2023, acesta ar fi administrat pe o platformă de mesagerie canale destinate recrutării tinerilor români și ar fi promovat acte de violență, inclusiv atacuri asupra unor clădiri, precum și materiale privind fabricarea de explozibili și alte substanțe periculoase. Suspectul a fost reținut în landul Baden-Württemberg și urmează să fie prezentat în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție din Karlsruhe, care va decide asupra arestării preventive. Potrivit presei, este vorba despre persoana investigată anterior într-o anchetă privind recrutarea de tineri într-o grupare neonazistă. Parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși a efectuat percheziții coordonate în Franța, Spania, Italia și Belgia într-o anchetă privind posibilă utilizare abuzivă a fondurilor europene de către fostul grup de extremă dreapta Identitate și Democrație din Parlamentul European. Din acest grup a făcut parte și formațiunea Reunirea Națională, asociată cu Marine Le Pen. Ancheta vizează suspiciuni privind deturnarea aproximativ 4,33 de milioane de euro din banii europeni. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, procurorii verifică donații și contracte care ar fi fost atribuite fără proceduri corecte unor firme apropiate de rețele politice de extremă dreapta. Deocamdată, ancheta este în desfășurare, iar persoanele și entitățile vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Reprezentanții Reuniunii Naționale au transmis anterior că sunt dispuși să coopereze cu autoritățile, în timp ce Parchetul European continuă verificările privind modul în care au fost cheltuite fondurile Parlamentului European. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să nu mai examineze cauza privind interzicerea totală a fumatului în închisorile din Estonia, anulând astfel hotărârea pronunțată anterior de o cameră a instanței. Decizia înseamnă că verdictul din noiembrie 2025, care aprecia că interdicția generală încălca dreptul la viața privată al deținuților, nu mai produce efecte juridice. Dosarul a fost închis după ce reclamantul și-a retras plângerea, iar curtea a constatat că nu mai există motive pentru continuarea examinării cauzei. Prin urmare, CEDO nu s-a pronunțat asupra fondului litigiului, iar problema compatibilității unei interdicții totale a fumatului în penitenciare cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului rămâne deocamdată fără o decizie definitivă a instanței. Statele Unite și Iranul încearcă să mențină armistițiul convenit luna trecută în contextul unor tensiuni și schimburi de atacuri care au pus sub semnul întrebării stabilitatea acordului. La Doha, în Qatar, au loc consultări diplomatice prin intermediul mediatorilor, însă autoritățile iraniene susțin că nu sunt programate negocieri directe cu delegația americană, în timp ce Washingtonul afirmă că întâlnirile urmăresc detensionarea situației și evitarea reluării conflictului. Discuțiile vizează în principal aplicarea prevederilor armistițiului și situația din strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze. Potrivit informațiilor oficiale, Qatarul continuă să joace rolul de mediator între cele două părți, iar pe agenda consultărilor figurează și deblocarea unor active financiare iraniene și măsuri pentru asigurarea siguranței navigației în regiune. În ultimele zile, atât Washingtonul cât și Teheranul s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii după atacuri asupra unor obiective militare și incidente în zona Golfului Persic. În pofida acestor evoluții, ambele părți afirmă că susțin continuarea eforturilor diplomatice pentru evitarea unei noi escaladări militare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață perfectă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Da. Bună dimineața!
2: Bună, ora 9 bun. Și 8 minute, nu mai strâși nici în jur.
1: Da,
2: uite,
1: ne deschizi minunăm.
2: Internetul, curge lava în Italia.
1: Da, vulcanul Etna, vulcanul Etna, erupt, da. Exact. Și mă trec fiorii să mă gândesc doar ce se întâmplă acolo.
3: Putea,
1: da? Da. Ieri, ploi torențiale, furtună și...
3: În România,
1: da. Exact, cel puțin da. Imaginele...
2: Solurile din România inundate.
1: La metrou, într-adevăr, metrou. Inundat tot.
3: Suntem dintr-o extremă în alta. Pe de o parte ne plângem de zilele toride, de această caniculă care ne pare insuportabilă.
2: Să înțeleg că virgulă, căldurile noastre sunt floare la urechi pe lângă
3: cam
2: ce se întâmplă în Italia. Uite,
1: în București și stațiile de metrou, uite, din Piața Victoriei, da, a fost închisă temporar din cauza infiltrațiilor de apă provocate de ploile abundente.
2: Și apa este periculoasă pentru că ea conduce foarte bine curentul electric.
1: Da, e conductor, da.
2: Pot fi electrocutări.
1: Văd că, doamne, mă îngrozesc imaginile pe care le văd pe internet. Și doar ieri ziceam că a fost ziua rețelelor sociale.
2: Păi uite, rețelele sociale cel puțin ne mai țin.
3: Sunt o sursă
2: cel
3: de
2: puțin
3: informare,
2: ne mai țin
3: conectați.
1: Apropo, urmează și în Moldova să vină ploile, nu?
3: Da,
1: așa deci, am citit.
3: Din ceea ce am văzut eu, pe la sfârșitul săptămânii o să avem parte și de temperaturi în coborâre, dar și de ploiță.
1: Ploiță, da?
3: Da.
1: Doamne, vină ploiță, dar să nu facă ravagii, să ne ocolească.
3: Să fie ploița aia sănătoasă.
2: Fix ca o babă.
1: Da. Eu prefer să vorbesc ca o babă decât să arăt ca o babă. Faceți abstracție de această glumă mea.
3: Așa.
2: Da, și de-a mea la
1: probabil.
2: A fost o reacție de moment.
3: Ne mai un pic, așa, valul ăsta de știri care, din păcate, e tot mai puternic cu știri negative mai mult decât da. Alea pe care ne le dorim pentru suflet. Dar asta e.
2: Mi-am dat seama o dată în plus de unez că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spunem și cum spunem, mai ales atunci când avem vrajmă copii mici. Pentru că nepoțelul nostru, Lucas, fiind cu bunica în mașină, a început să comenteze ce fac șoferii din jur, exact așa cum comentează bunica.
1: Exact cum comentează șoferii
2: care conduc nervoși pe străzile Chișinăului. Isterici. Unde cotești tu? De ce nu parchezi? Și striga în mașină.
1: Eu cred că situații de genul ăsta sunt în multe automobile din Chișinău.
2: Eu cred
1: cineva...
2: că mulți părinți îmi dau dreptate pentru că știu de ce trăsnăi verbale sunt în stare copiilor.
3: Da, exact. Sunt așa ca un burete care absorbă absolut tot ce aud, tot ce văd din reacțiile
2: prieteni.
3: Noastre la
2: da. Dați să vă dau, să vorbesc și eu românesc.
1: Dă-ne să ne dai.
2: Vreau să vă sugerez un deliciu gastronomic pentru ziua de azi.
3: Așa, vedeți că...
2: Astăzi este ziua internațională
1: a
2: aripioarelor de pui. Așa. Le faceți, le cumpărați, le comandați, le coaceți, le dregeți.
1: Da, astăzi este sărbătoarea lor, da?
2: Da. Deci azi se mănâncă aripioare de pui. O sărbătoare, Institutul Oficial de Primarul Orașului Buffalo din statul New York, în 1977, după ce foarte solicitatele aripioare, Buffalo au devenit printre cele mai îndrăgite delicii ale americanilor. În acest oraș se desfășoară chiar și Festivalul Național al Aripioarelor, care adună amatori din 50 de state americane. Nici nu știam lucrul ăsta.
1: Așa.
2: Azi este greu să ne imaginăm viața fără de aripioare. Ele sunt deliciile preferate ale copiilor și nu doar.
1: Nu doar.
2: Și mie îmi plac aripioarele.
3: Și mie la fel.
2: Mai ales cum sunt flămând azi.
1: Și mie îmi plac. Depinde de acum cum sunt gătite.
3: Da.
2: Poftă
1: de
2: bună!
1: De preferințele culinare.
2: Poftă bună!
1: Da.
2: Azi este ziua internațională a glumei sau a anecdotei.
3: Și în acest context...
1: Da? peste iulie,
2: minute o să dăm topul anecdotelor zilei.
3: Așa.
2: Da.
1: Da, sigur. Eu am pregătit lista cu cei care ne-au scris mesaje pe pagina de Facebook.
2: Chiar, rog,
1: vreau să-i salutăm pentru că nu am făcut acest lucru. Perfect. Nu am făcut acest lucru ieri și mă simt un pic vinovată față de ascultătorii care sunt atât de conștiincioși și în fiecare dimineață ne salută. O avem pe Larisa Cobzari, ne scrie: bună dimineața, o zi frumoasă, un început de lună cu succese mari.
3: Mulțumim, la fel și doamnei.
2: Mulțumim, mulțumim.
1: Așa, doamna Zinaida Gamza: trece timpul, timpul trece ca nebunul, dragă lume, de azi suntem în luna lui cuptor, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Maria Tutunaru ne-a scris: bună dimineața. Doamna Angela Guțu ne urează sănătate. Ion Cleopatra Hariton: o zi frumoasă, ne spune. La fel, Dionise Titirenco: bună dimineața. Să vă fie luna iulie plină de realizări și bucurii, ne scrie Nicolae Ciolacu.
3: Mulțumim, la fel.
2: Mulțumim de asemenea.
1: Așa. Ana Gheorghe: bună dimineața. Mersi și de asemenea. Mulțumim. Probabil am spus noi ceva și doamna Ana a comentat. Cristina Melnic: bună dimineața, dragii mei norocei. Vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor.
3: Mulțumim frumos, la fel pentru toți.
1: Gheorghe Jardan, la fel, ne-a scris: bună dimineața, Furtună Nicolae, Radio Noroc, o zi bună. Și Mundeanu Ecaterina: o zi minunată, bună dimineața, ne scrie.
3: Să fie ziua minunată pentru toată lumea.
1: Uite așa, suntem exact în acel minut al matinalului nostru, când vin și glumițele, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Glumei.
2: Nu știam eu, credeam că Ziua Internațională e 1 aprilie, dar acolo e Ziua Internațională a Umorului.
1: Așa.
2: Există o diferență între umor și glumiță.
1: Da, da, da.
3: Evident.
2: Glumița face parte din umor.
1: Dar e mai limitat, umorul e mai vast, dacă ar trebui să analizăm de punct de vedere.
2: Definiția umorului.
1: Nu a umorului, a curentului. Mulțumesc, Cristina. Nu, adică așa, când vorbim despre umor, vorbim despre o mai gamă largă și include și anecdota și situațiile diferite, absolut, da? Și frazele și replicile și cuvintele.
3: Tot ce ne provoacă zâmbete, râsete, da? Așa.
1: Iar astăzi este Ziua Internațională a Glumei. Eu cred că trebuie, deci nu s-a inventat încă și nu avem cursuri de glume, așa?
3: Nu.
1: Cursul la care să te înveți să spui glumele.
2: Foarte rău.
3: Mie îmi place să le savurez, dar eu nu le pot spune.
1: Păi, eu aș vrea să pot să le spun, dar nu pot. Poate există niște cursuri. Nu există.
3: Nu cred. Nu avem.
1: Nu avem.
2: Uite, vezi, dacă nu vrei să vii la cursuri la Tanto.
1: Tu ai cursuri de glume?
2: Nu am, dar
1: deocamdată
2: aș putea să-ți dau lecții cum să glumești.
1: Mă mai gândesc.
2: A, înseamnă că are dubii.
1: Nu, mă mai gândesc până
3: la îndoială.
1: Nu. Mă mai gândesc, dar de ce îmi propui doar mie? De ce nu ești mult mai solidar cu publicul?
2: Legându-mă de o vorbă.
1: Persoane? Nu, dar poate există persoane care sunt în asentimentul meu și vor și ei să vină la un asemenea.
2: Cel mai important este, cel mai bine ar fi să avem o facultate care să pregătească umoriști.
3: Da, ideea este
2: sau
3: foarte bună.
2: Sau niște cursuri.
1: Păi am zis cursuri.
3: Da.
2: Unde să mergi, să înveți și istoria glumelor și felul de a le folosi, pentru că multe celebrități au avut simțul umorului și au manevrat cu el în funcție de inteligență, în funcție de de bagajul de cunoștințe, de și cine era, cine din scriitori avea simțul umorului? Bernard Shaw? Cine?
1: Te referi la internațional sau
2: de fapt,
1: de local?
2: La lumea celebră. Cine avea simțul umorului?
1: Eu cred că simțul umorului este o armă foarte, foarte bună pe care o dețin
2: Mozart
1: toți,
2: era un om foarte glumeț. Mozart, oricât ar părea de ciudat, era un om
1: mai retras el. Dar oricum când...
2: Dar nu mai era deloc retras, era destul de frivol. Și râdea...
1: Cel puțin în biografia pe care am citit-o eu despre Mozart, era așa mai...
2: Tu ai citit despre alt Mozart?
1: Nu, despre acel Mozart pe care îl știm cu toții.
2: Oscar Wilde, care era foarte ascuțit la creier și la limbă.
1: Da,
2: el
1: da, da.
2: El putea să-ți zică o frază cu un citat din ceva sau...
1: Da, o vedem și în operele lui.
2: Da. Deci este foarte important să știi să ai nu doar simțul umorului, piciorului, să ai și destulă
1: dexteritate să poți să le jonglezi.
2: Să folosești.
3: Este și asta o artă să...
2: Așa.
1: Gata, să trebuie o facultate umorul. În care să se înveți umorul, istoria umorului și să te înveți cum să aduci publicului acest...
2: Haideți după publicitate, mă tem să, că nu o să mă încadrez. După publicitate o să dăm topul celor trei bancuri ale zilei de astăzi, către Ziua Internațională a Glumei. Până atunci însă hai să
1: ne
2: mulțumim ascultătorilor noștri pentru că ne ascultă și pentru că sunt împreună cu noi. Acord și Mihaela Tabură.

date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Așa, am revenit 9 și 23 de minute, deci azi este ziua internațională a glumei sau ziua internațională a anecdotei, a bancului. E o idee a scriitorului și graficianului american Wayne Reinagel, cunoscut după romanele sale istorico-fantastice. De ce pe 1 iulie? Pentru că pe 1 iulie se încheie exact prima jumătate a anului. Iată de ce azi e ziua glumei.
1: Facem glume despre prima jumătate a anului?
0: Nu neapărat. Facem glume despre noi aflați în prima jumătate a anului care s-a încheiat. Este o oportunitate minunată de a împărtăși emoții bune cu ceilalți, de a-i amuza și de a-i face să zâmbească sau să râdă. Spre deosebire de ziua păcălelilor, ziua păcălelilor pe 1 aprilie. Ziua internațională a glumelor nu este o ocazie de a face farse cuiva, ci de a-l face pe cineva să zâmbească, să râdă și să-i ridice moralul. Iată povestea.
1: Atunci, hai să ridicăm puțin moralul ascultătorilor noștri astăzi de ziua internațională a anecdotei, pentru că am pregătit și noi câteva.
0: Top 3 anecdote ale zilei.

0: Așadar, primul banc al zilei de astăzi, din top 3. Câți copii aveți?
1: 12.
0: Și? Mai faceți?
1: Normal, că nu o să-l lăsăm pe cel mic să devină un răsfățat.
0: Un tip se duce să returneze un papagal la pet shop. Vă rog frumos să-mi dați un mascul.
1: Păi, cum v-ați dat seama că este femelă, domnule?
0: Zice vânzătorul. Păi cum, cum? În loc să repete ce zic eu, mă contrazice. Și chiar dacă astăzi nu este luni, luni dimineață, șeful îi zice subalternului: e, prietene, ai ochii roșii și umflați. Ești beat? Clientul sau subalternul:
1: nu! N-am vrut să vin la muncă și am plâns.
0: Top 3, bancul zilei astăzi, de Ziua Internațională a Glumei. Bogdan Stegărescu, în același context, al glumei.

tinerel, ca frunza de stejărel. Pișorul în joc l-am pus, adin am premarinus. În horă de mă apuș, eu rup talpa la papuș. Și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus în captățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Radio Noroc.
1: Da, o fi astăzi și ziua aripioarelor de pui și ziua glumei, dar dragostea nu a anulat-o nimeni. Marcel Roșca și Anișoara Puică.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Ai nevoie

0: gen de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Și până vine mâine, o zi cu soare, o trăim pe asta de astăzi.
1: Viața e dulce și frumoasă când suntem în doi și când mai este alături de noi și Veronica!
2: Bună dimineața și în această dimineață frumoasă. Zic, haideți să începem luna iulie cu oferte, haideți, și cu produse și cu o economie bună în buzunar.
1: Haideți să începem nu luna iulie, dar cea de-a doua jumătate a anului.
2: Haideți și așa să începem cu dreptul și cu puțini bani să dăm pe produse.
0: Cum? Da.
2: Să
0: da.
2: Economisim, să economisim luna asta, să economisim din plin, ca să ne ajungă și pentru vacanță.
0: Chiar sunt curioasă, ați tăiat prețurile, bănuiesc, la 43 de grade, de procente, câte grade au fost ieri și cât urmează să fie și astăzi.
1: Mă mănâncă frunte, ce înseamnă asta?
0: E prea cald afară.
1: Nu,
2: o să faceți o cumpărătură bună astăzi. O să economisiți astăzi și o să vă duceți acasă cu produse bune. Pentru că astăzi, după cum vedeți, sunt ca o gospodină adevărată, că masa e plină cu de toate și am venit cu o ofertă specială pentru ascultătorii noștri care ne sunt alături la radio, la TV. Pentru asta vă mulțumesc. Mai întâi de toate, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi, cu un singur preț de 1999 de lei, voi puteți să vă alegeți 3 produse identice sau diferite. Alegerea este de partea dumneavoastră. Deci, cu ce am venit eu astăzi la voi?
0: Cu ce ai venit?
2: Deci, haideți să începem dimineața cu un dispozitiv de masaj pentru mai multă relaxare, pentru un masaj de calitate chiar la noi acasă, ca să nu pierdem timp, pentru că afară este cald și ca să nu mergem noi până la o ședință de masaj și să așteptăm. Lucrul acesta îl putem face acasă și uitați-vă că acest dispozitiv de masaj, care doar ținându-l în mână, înțelegi că îți va face un masaj de nota 10, păi dacă el în mod normal este la preț de 1999 de lei și vine cu 7 duze în pachet, deci să știți că astăzi la 1999 de lei putem primi 3 dispozitive de masaj. Iată așa, și aici nu este tot, mergem mai departe.
0: Da.
2: Deci pășim un pas în dormitor, pentru că aici am pregătit plapuma noastră de la Dormeo Aloe Vera, care voi o cunoașteți de mulți ani de zile, deja practic 15 ani ne este alături și ne este fidelă. Păi să știți că astăzi pentru voi am ofertă la plapuma dublă, care vine în mărime de 1,40 pe 2 metri, care costă 1999 de lei, doar că astăzi la acest preț o să primiți 3 plapume duble. Deci efectiv dacă le desfacem, facem 6 plapume. Așa, și ce fel de plapumă și de un somn bun fără o pernă comodă anatomică, care vine din spumă de memorie, deci ca un aluat, care voi când vă poziționați, deci fie că doriți să dormiți pe spate, pe burtă sau pe o parte, păi anume această spumă te ajută ca să ia poziția corectă a capului, care să nu simțim noi disconfort, fără dureri. Păi uitați-vă că astăzi am setul din pierne anatomice, păi uitați-vă că și prețul la 1999 de lei vă puteți face cu 6 pierne, deci cu 3 seturi. 6 pierne anatomice care vin de la Dormeo Siena, care sunt foarte comode și foarte practice. Voi de mult ați așteptat această ofertă anume la piernele noastre anatomice, pentru că nu au fost la ofertă, nu au avut nicio reducere. Ei, și nu putea să-mi rămână la mine în depozit tava noastră de la Delemano Royal, care ați îndrăgit-o și de practic de câteva ore am venit cu ea la voi și din primul apel a fost cererea direct la tavă. Deci tava noastră Royal, care voi știți, are 6 litre, deci ne ajută să gătim în primul rând foarte rapid, foarte gustos la noi acasă. Deci fie că dorim să gătim, nu știu, o fripturică, o lasagne sau un orez sau niște boabe, deci orice gătim în această... Și felul întâi, cred că, dar mai mulți practică, nu știu, pentru garnir, pentru cărniță, pentru că vine și capacul, dar să știți că și capacul ăsta noi îl putem folosi, deci este în volum de 2 litri și ne permite ca să punem aici niște cărniță, niște mici, niște cârnăciori foarte rapid în rolă. Deci este din sticlă și este și frumoasă pe exterior, pentru că are așa un bordo. Deci foarte comod. Și astăzi pentru 3 tave prețul va fi de doar 1999 de leuți. Iată, cu așa frumoasă ofertă am venit astăzi în această dimineață la voi. voi. Dragile mele gospodine, dragi gospodari din toată țara, acum este momentul ca să vă bucurați de o reducere pe cinste și de lucruri bune de calitate care trebuie să fie la dumneavoastră în casă. Deci astăzi voi puteți alegeți din aceste oferte 3 produse diferite sau identice. Nu știu, vreau 2 tave pentru mine și pentru mama și mai vreau și un set din perne anatomice. Deci prețul o să fie de 1999 de lei. Și asta nu este tot. Pentru cei primii 15 care vor telefona, vor beneficia de această ofertă, mai aveți și un cadou garantat care la fel îl alegeți din un toaster electric de la Delimano Primera sau o tigaie de la Delimano Nordic în mărime de 20 sau încă o tavă mai mică, deci care vine cu un capac din bambus. Deci acestea merg cadou la această ofertă. Așa că grăbiți-vă, fiți voi primii 15 care vor beneficia de această minunată ofertă. Deci acum este momentul. Te faci gospodar cu 4 produse. Deci îți poți alege ce îți dorești. Dorești 3 dispozitive de masaj ca să-ți măseți spatele, corpul după o zi grea de muncă. Dorești 3 tave de la Delimano Royal. Sau poate 6 perne sau poate 3 seturi de plapum în care le deschidem și facem 6 plapum. Deci acum, pe timpul ăsta de vară, deci am deschis plapume, că nu ai cum să dormi cu o plapumă dublă după așa căldură. Deci am deschis și facem 6 plapume. Deci facem plapume pentru toată familia. Și prețul este de doar 1999 de leuți.
0: Iar dacă nu suportăm plapumele în această perioadă, ne gândim ce o să facem la iarnă. Pentru că așa e proverbul nostru. Spune, din bătrâni știm așa: fă-ți carul iarna și sanie vara. Deci ne gândim pentru sezonul
2: și
0: rece,
2: pentru iarna, da, pentru că este o plapumă dublă, este o plapumă care vine cu umplutură din microfibră All Sleep avansată, care este hipoalergenică și este recomandată chiar și pentru persoanele care sunt mai sensibile cu pielea, pentru copii, deci foarte comodă. Ce îmi place, că se spală bine și se spală până la 60 de grade, deci distruge absolut tot, nu migrează microfibra, deci este tot de ce aveți nevoie voi acasă. Și uitați-vă că astăzi un preț special, deci 1999 de lei, când în mod normal pentru aceste produse prețul este de 5996. Eu zic că se merită să beneficiați de ofertă, merită apelul dumneavoastră, așa că nu stați pe gânduri, sunteți acasă, sunteți în mașină, poate sunteți la serviciu, dar ați auzit această minunată ofertă, aveți posibilitatea ca să formați numărul de telefon 022-264-2666.
1: Iar dacă sunteți printre primii 15 care telefonează, beneficiați de un cadou, un toaster, o tigaie sau o tavă.
2: Deci da, alegerea îți aparține.
0: Eu cred că merită să fie răsfățați ascultătorii Radio Noroc. De asta trebuie să sune și să beneficieze de această ofertă. Tare îmi plac tăvile respective din gama
2: Delimano Royal,
0: da? Pentru că nu e o tavă simplă, este o tavă cu sticlă borosilicată, da? Exact. Parcă așa era scris pe ea. Asta înseamnă că această sticlă poate rezista și la o temperatură de
2: 230 de grade.
0: Așa, 230 de grade. În interior avem și această suprafață care nu se zgârie, da?
2: Da.
0: Putem să amestecăm și să facem acest experiment, da? Cu o ustensilă de bucătărie simplă, nu neapărat din lemn sau din silicon.
2: Da, da.
0: Această tavă, da, deci 3 tăvi la 1999 de lei.
2: Da,
0: da. Vasul mai mare are 6 litri și cel mic?
2: Da, și cel mic are 2 litri.
1: Care e și capac.
2: Capac. Deci fie că dorim să gătim niște sarmale și dorim să punem capacul, o putem face, sau am pus o fripturică aici în tava mare și aici am pus, nu știu, niște cărnăciori, niște mici sau niște cărniți, așa, niște steicuri, deci...
0: Veronica, putem să folosim aceste putem să le folosim și pe aragaz?
2: Da, da, este posibil ca să le punem și pe aragaz. Deci este foarte comod, foarte practic, mai ales că ne apropiem și de hramuri, de sărbătorile, de
1: sat. Mai puțin de 6 minute aveți.
2: Să gătească, anume, mai delicios să se pregătească. Și ce-mi place, că anume, această tavă, deci deodată ce am gătit, noi putem pune deodată și la servit pe masă, pentru că este foarte comodă și să servim deodată fierbinte. Așa că nu ratați această minunată ofertă. 6 minute disponibile unde voi puteți să prindeți acest minunat preț de doar 1999 de lei. Deci, dragile mele gospodine, 3 tave la doar 1999 de lei și încă cadou garantat. Deci, fie că alegeți tigaie, fie că alegeți un toaster electric ca dimineața, să faceți voi niște pânică prăjită pentru copii, pentru soț, pentru iubită, pentru întreaga familie, deci îl puteți alege în calitate de cadou, sau tava de la Delimano Royal, deci mai mică, care vine cu un capac din bambu, sau o tigaie de 20 de metri. Deci și aici voi vă alegeți unul din aceste trei cadouri.
0: Mergem mai departe la aparatul de masaj, care nu este doar un simplu aparat cu o singură duză, are șapte duze.
2: Deci eu ador pe aceasta.
0: Fiecare cu terminații diferite, da?
2: Da, da. Deci fiecare își poate alege masajul dorit și ce îmi place că are și o duză pentru a curăți călcâile.
1: Tălpile.
0: Oh!
2: Da, da. Deci este foarte
0: un aparat și de masaj și de beauty, da?
2: Da, da, da. Și ce îmi place că îl putem încărca prin cablu USB și putem să ne relaxăm oriunde. Fie că dorim să-l luăm în dormitor, în călătorii sau chiar la job, dacă avem un 10-15 minute. Deci oricine îl poate folosi. Cu un singur buton am pornit dispozitivul de masaj și el imediat trece la treabă.
0: Se oprește singur?
2: Deci la 15 minute se oprește singur. Perfect. Și avem și 4-5 trepte de viteză. Deci cum dorim noi să ne maseze.
1: Bun. Dar voi să testăm?
2: Da.
0: Hai, îl testăm chiar aici, în direct. Da? 022-264-036 este numărul de telefon. O ofertă generoasă, zic eu și cei care s-au gândit la această ofertă, pentru că nu aveți doar un singur produs, vi le alegeți produsele, vă faceți combinația perfectă. Dacă aveți nevoie de câteva sau trei produse identice, aveți și această oportunitate, da, să o faceți.
2: Deci trei plapume duble la doar 1999 de lei. Deci gama Dormeo astăzi vă încântă și vă vine în ajutor cu o reducere colosală destul de mare, depășește de 60%. Deci, dragile mele gospodine, 6 perne anatomice, ca și voi și întreaga familie să puteți să dormiți bine pe o pernă moale. Deci dacă vă întrebați ce înseamnă perna anatomică, deci este din spumă în interior și ne permite ca anume când noi ne culcăm, deci este ca un aluat, așa, ca să vă închipuiți, deci așa la palpare, și atât noi când ne culcăm, deci punem capul pe o pernă, deci automat ia poziția corectă, fără ca să avem dureri de cervicală. Cei care aveți și tensiune sau vă sufocați noaptea, nu vă place pierna, nu vă place plapuma, păi să știți că aici eu vă recomand anume Dormeo să alegeți, și anume gama din Dormeo Siena, pernele noastre anatomice cu spumă. Și uitați-vă, astăzi și acum, 6 pierne la doar 1999 de lei, când în mod normal ele costă 5900 și ceva. Deci acum este momentul ca să vă bucurați de un produs bun de calitate, de o reducere bună și de livrare gratuită până la voi acasă.
0: Aveți livrare gratuită?
2: Bineînțeles, deci pe lângă oferta dată avem și cadou la alegere și mai avem și livrare gratuită. Deci ce mai e? Doar să formăm numărul de telefon 022-264-036 și să telefonați.
1: Mai aveți două minute.
2: Două minute rămase. Deci ești mămică, ești bunică, știi că ai nevoie de o tavă bună care să nu ți dea bătăi de cap. Îți place să gătești sarmale sau un orez sau o friptură bună? Păi uite, eu îți recomand tava Delimano Royal. Cu încredere o să folosești ani de zile. Pentru cei care vă doriți un
0: dispozitiv. Se dă și prin moștenire, apropo.
2: Și
0: adică
2: prin
0: atât de rezistentă că puteți să o transmiteți moștenire, nu?
2: Da, da, da. Pentru cei care nu știu, aveți o nuntă sau o cumetrie și nu știți cu ce să vă duceți la nepoată sau la fică. Da, da, da. Deci este foarte bun și ne permite, apropo, să facem masaj tot corpul.
0: 022-264-036, numărul de telefon. Colegele Veronica îi așteaptă să sunați, să faceți oferta. Dacă nu vă răspund ele, atunci să știți că apelul
2: revenim.
0: Este înregistrat și revin.
2: Da, bineînțeles. Tot ce trebuie să faci la moment e să reușești să suni, să beneficiezi de această ofertă. Deci 3 plapume duble. Efectiv aveți 6 plapume la preț de 1999 de lei.
0: 50 de secunde.
2: Aveți 6 perne la 1999 de lei, așa că grăbiți-vă. 022-264-036.
0: Mulțumim frumos, Veronica, pentru ofertă, pentru informații. Mai dai timp
2: aficionat? Haideți să fie încă 30 de minute pentru gospodarii noștri.
0: Așa.
2: Ca să reușească toți să beneficieze.
0: Ne-am pus bine cu Veronica, v-am mai dat încă 30 de minute, timp în care puteți și reușiți să sunați. Mulțumim frumos, Veronica, Sanda și Andrei Porubin, această dimineață. Mâine vă așteptăm la o nouă ediție incendiară și dulce, pentru că de la 7:30 la 8:30 avem concursul nostru de 10 ori mai dulce.
1: Da, mulțumim, Veronica.
0: Avem și invitați. O zi frumoasă!
1: O zi frumoasă tuturor!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere verificări dure din partea fiscului și CNA după scandalul salariilor exorbitante de la întreprinderea de stat Moldața. Într-o conferință de presă susținută astăzi, șefa statului a calificat risipa banului public drept inacceptabilă și a solicitat ca orice sumă nemeritată să fie returnată bugetului. Reacția vine pe fundalul demisiei verișoarei sale, Anastasia Taborceanu, din funcția de specialist în comunicare la Moldața. Aceasta a încasat lunar în jur de peste 120.000 de lei, acumulând peste 1 milion de lei în mai puțin de un an. Maia Sandu a declarat că nu a știut despre această angajare, numind obținerea unor bani nemeritați drept un act amoral, însă a adăugat că acțiunile rudei sale nu reprezintă vina sa. Centrul Național Anticorupție a demarat deja un dosar penal pentru abuz în serviciu la Moldața, depistând angajări fără concurs și premii fără criterii de performanță. Scandalul a fost comentat și de fostul ministru Andrei Spânu, dar și de fosta deputată PAS, Olesea Stamate, care au cerut demisie imediate și audituri serioase. Pe lângă contractul de la Moldața, s-a aflat că Taburceanu a activat și la Cancelaria de Stat într-un proiect finanțat de UE cu o remunerație de 4.000 de euro lunar. Ca reacție, președinta a solicitat o evaluare generală a tuturor contractelor de consultanță din instituțiile publice. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat excluderea Anastasiei Taburceanu din formațiune în contextul scandalului privind remunerarea acesteia în perioada în care a activat la întreprinderea de stat Moldața. Decizia a fost comunicată de liderul PAS, Igor Grosu, care a declarat că partidul își asumă responsabilitatea pentru modul în care a fost gestionată situația și a cerut scuze publice pentru greșelile comise. Potrivit lui Igor Grosu, biroul permanent național al PAS a retras calitatea de membru de partid a Anastasiei Taburceanu și a decis excluderea altor trei membri ai formațiunii, Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coică. Totodată, liderul PAS a solicitat guvernului demiterea directorului general al Metalferos, Petru Bondar, precum și revizuirea politicii salariale din întreprinderile de stat. El a precizat că verificările interne vor continua și în alte companii aflate în proprietatea statului. Anastasia Taburceanu și-a prezentat anterior demisia din funcția deținută la Moldața și a anunțat că va restitui sporurile și adausurile sale salariale încasate. Reprezentanții industriei Horeca avertizează că majorarea cotei TVA ar putea duce la scumpirea serviciilor de alimentație publică și cazare, transformând ieșirile la restaurant într-un lux pentru o parte dintre consumatori și crescând costul vacanțelor în Republica Moldova. Potrivit operatorilor din domeniu, costurile suplimentare ar urma să fie reflectate în prețurile finale, ceea ce ar putea reduce numărul de clienți și competitivitatea sectorului turistic. Asociațiile din domeniu susțin că o eventuală majorare a TVA-ului de la 8 la 18% ar putea afecta în special întreprinderile mici și mijlocii prin diminuarea profitabilității, reducerea locurilor de muncă și creșterea riscului de trecerea unor afaceri în economia tenebră. Reprezentanții industriei solicită autorităților menținerea cotei reduse de TVA, argumentând că măsura este practicată și în mai multe state europene pentru sprijinirea turismului și a ospitalității. La rândul lor, autoritățile susțin că inițiativa face parte dintr-un proces de armonizare a regimului fiscal, iar consultările pe marginea proiectului continuă. Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că președintele Donald Trump nu poate limita prin decret dreptul la cetățenie americană dobândită prin naștere. Într-o hotărâre adoptată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă, instanța a stabilit că ordinul executiv semnat de Trump în ianuarie 2025 contravine celui de-al 14-lea amendament al Constituției SUA, care garantează cetățenia persoanelor născute pe teritoriul american. Decretul urmărea să elimine acordarea automată a cetățeniei pentru copiii născuți în SUA din părinți aflați ilegal sau temporar în țară. Curtea Supremă a afirmat însă că acest drept este protejat de Constituție și de jurisprudența în vigoare de peste un secol. Hotărârea reprezintă un eșec major pentru administrația Trump în domeniul politicii privind imigrația și menține actualele reguli privind cetățenia prin naștere în Statele Unite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații, ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Cum? Adică iubire cum prumută? Cine a avut, iată, confirmă că nu e chiar de bine cu așa iubire și până la urmă cu nițică răbdare întâlnește fiecare pământean jumătatea sa. Poate nu e cu durată acea iubire pentru toată viața până când moartea ne va despărți cum e în povești, dar nu e cum prumut. Bună dimineața, bine vă găsesc, iată, cu meditații fără complicații în Casa Mare, aici unde până mai aproape de ora 2 la început de după amiază, adică vă invit să rămânem și să ne mai bucurăm de astfel de cântece. Apropo de iubirea care durează o viață, un sărut cât o viață, urmează acum de la 3 Sudiestă și Andra. Eu sunt Valeria Oțel și audiție plăcută vă doresc, spor în toate!

0: zi.
1: Lucruri frumoase de la voltaj, această melodie de la BNM, câteva informații care la fel ne ajută să rupem anumite lanțuri în viață, zâmbind cum cântau cei de la voltaj. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 1 iulie, un euro are valoare de 20 de lei și 13 bani sau cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american costă 17 lei și 66 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani. La strânsura ajungem acum de la Lenuța Gheorghiță, e melodia cu acest titlu.

0: Dragostei. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 100

Ora noastră-i câmp cu flori, se numește melodia, dar ați auzit, i s-ar potrivi și o ora noastră cu noroc, ascultată la Radio Noroc de la maestrul Mihai Ciobanu. Ascultam această horă frumoasă și citeam, mă informam despre lotul olimpic al Moldovei, care a obținut o medalie de aur, una de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de, atenție, fizică. Competiția s-a desfășurat la Istanbul între 27 și 30 iunie. Medalia de aur a fost obținută de Victor Sandu, iar cea de bronz de Daria Boguș, ambii la un liceu din Chișinău își fac studiile. De premiul special s-a învrednicit Damian Mârza, la fel elev la un liceu teoretic din capitală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul celei de-a 8-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Fizică, au participat 51 de elevi din 13 țări. Și iată, aurul, bronzul au ajuns aici în Moldova. A fost reprezentată Republica Moldova la Olimpiada Balcanică de Fizică de 4 elevi. Doctorii în științe Sergiu Cărlig și Serghei Băzgan au fost profesorii care au însoțit elevii noștri la competiție. Felicitări și să știe acești tineri că ne mândrim cu ei și ne bucurăm pentru succesele ce le au. De la Smiley e următoarea melodie. Oarecare.

Lie Ciocârlie de la Transbalcanica, această pauză muzicală. Mă întreb dacă ați recunoscut vocea Liliei Roșca, o voce cu adevărat specială. Specială e și campania lansată de curând în țara noastră. Este vorba despre persoanele diagnosticate cu tulburări psihice, care, iată, în 2026 încă suferă de discriminare. Peste 70.000 de oameni din Moldova trăiesc cu probleme de sănătate mentală, însă majoritatea evită să solicite ajutor medical din cauza prejudecăților și a stigmatizării existente la noi. Pentru a schimba percepția publică asupra sănătății mentale și pentru a încuraja incluziunea persoanelor care trec prin astfel de experiențe, Ministerul Sănătății a lansat chiar ieri o campanie națională cu genericul O parte din mine. Este realizată această campanie împreună cu persoane care au trecut prin experiențe de sănătate mentală, fiind beneficiare ale centrelor comunitare de sănătate mentală din țară. Acestea își împărtășesc experiențele de recuperare și participă alături de artiști și restauratori la restaurarea unor obiecte care simbolizează propriile lor istorii de viață. Și îmi place foarte mult exemplul pe care l-au dat cei din cadrul campaniei. Dacă, de exemplu, un covor vechi are nevoie de restaurare, asta nu înseamnă că el își pierde valoarea, nu-i așa? Sănătatea mentală trebuie privită ca o componentă firească a stării generale de sănătate și că un diagnostic nu ar trebui să definească identitatea unei persoane. Sunteți de acord? Cu siguranță. Să avem grijă de sănătatea fizică și cea sufletească, nici nu mai spunem. Și dacă muzica neamului ne ajută, cu atât mai bine. Unul străpăț am inclus în continuare, de la Timofei Trigubenco.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Ne plângem că gata, a plecat vremea clăcilor, nu știu dacă e pluralul corect, dar poate e timpul să și organizăm o clacă. Se va vedea acolo și prietenia și multe, multe altele. Între timp, sper v-ați dat seama, de la surorile Usoian am ascultat această melodie, Claca. Și tot între timp, pentru horoscop vă invit să aveți acum urechi, indiferent ce faceți la această oră. Începem cu Berbec. Ești hotărât să te ocupi de aspectele profesionale și de imaginea ta în lume. Ai chef, forță, curaj, însă îți mai trebuie și ceva temperanță. Se pare că în ultimul timp ți-ai cam neglijat îndatoririle sociale în favoarea celor familiale, iar autoritățile de la serviciu au observat asta. O discuție cu un șef este importantă. Taur. Alcătuiește planuri de călătorii îndepărtate sau caută să afli vești de la cunoștințele aflate în străinătate. De asemenea, sunt momente favorabile pentru a studia, a învăța, a susține interviuri și probe necesare într-un domeniu profesional. În a doua parte a zilei, invită un prieten la o discuție filozofică. Lecturează cărți deosebite sau vizionează o piesă de teatru. Gemeni. Interesantă zi la capitolul financiar, este vorba despre banii și bunurile provenite de la alții, cu toate că astrele te susțin mult mai bine la banii câștigați din munca proprie, tu îți îndrepți privirea la altora. Recomandate sunt astăzi achitarea taxelor, verificarea în funcție de caz a relațiilor cu instituțiile bancare. RAC, bună dimineața! Ești nevoit să te implici și să dai explicații în relațiile parteneriale, instabilitatea existentă în acest sector de viață îți poate crea neplăceri, dar nu este ceea ce pare. Ceilalți sunt în regulă, himba este la tine. Ar trebui să te gândești la o reformulare a personalității tale și a modului de relaționare cu ceilalți. Temperează-ți combativitatea. Leu. Sunt momente bune pentru a te ocupa de treburile de la serviciu, mai ales de cele restante, chiar dacă sănătatea este vulnerabilă, dozează-ți eforturile, orientează-te către activitățile ușoare. Colegii de muncă nu au același spor ca tine, astfel că s-ar putea să fii nevoit să lucrezi singur. Pragmatismul și hărnicia ta vor fi apreciate. Fecioară, veselia și cheful de aventuri de care dai dovadă te vor face remarcat în anturaj, încă din primele ore ale zilei. Vrei să te și îndrăgostești, însă nu prea ești hotărât. Sunt senzații pasagere, astfel că nu se poate pune baza pe ele. Atenție că prietenii nu privesc cu ochi buni efervescența ta. Apropo de veselie, o melodie a ansamblului Străjerii Neamului e în așteptare și iată foarte curând la dumneavoastră, Eu la joc, mândra la joc. După acest cântec revenim la horoscop.

Eu la joc, mentre la joc, probabil pe o variantă masculină a celebrului cântec Eu la joc, Mama la joc, dacă vi-l amintiți. Poate l-ascultăm mai târziu de la Maria Dragan. Între timp, continuăm horoscopul cu Balanță. O zi potrivită pentru a te ocupa de familie și de treburile gospodărești. O curățenie generală, o reamenajare de decor sau planuri pentru o locuință nu ar fi binevenite. Pe de altă parte, sunt posibile întâlniri și dialoguri cu membrii familiei în legătură cu patrimoniul sau funcție de caz, situația unor rude. Neața bună și pentru Scorpion, se conturează drumuri pe distanțe scurte. Scopurile pot fi diverse, însă se pare că predomină cele în interes personal. Poți afla informații legate de o rudă sau un prieten apropiat ce au probleme. Ai fi tentat să dai o mână de ajutor, dar recomandabil este să analizezi cu prudență și discernământ totul. Săgetător. O zi excelentă pentru a te ocupa de cheltuielile zilnice. Se pare că este nevoie să-ți reorganizezi bugetul, întrucât banii câștigați din munca proprie nu prea sunt de ajuns. Pe de altă parte, recomandabil este să te gândești la o discuție cu șeful în legătură cu activitățile desfășurate de tine la serviciu și plata acestora. Capricorn. Principalele evenimente de astăzi sunt legate de relațiile cu ceilalți și acțiunile comune cu aceștia. Este o zi bună pentru a pune la punct chestiunile care te nemulțumesc vis-a-vis de partenerul de viață sau de afaceri. Ascultă și pe ceilalți, pentru că sunt anumite detalii importante pe care nu le poți observa singur. Vărsător. Ar trebui să te ocupi doar de sufletelul tău. Sunt multe aspecte ale vieții tale care trebuie deslușite. Însă acest lucru îl poți face numai retregându-te din forfota cotidiană. Indicat este să te ocupi doar de activitățile ușoare. Sănătatea este destul de încercată, revenind în atenție afecțiuni vechi. Prietenii apropiați roiesc în jurul tău. Și încheiem horoscopul cu informații pentru cei născuți între 19 februarie și 20 martie. Despre pești, firește este vorba. Ești înconjurat de prieteni și protectori. Vrei, nu vrei, sfaturile, informațiile și îndemnurile legate de partenerii de amor sau de copii sunt frecvente. Nu prea îți place ce auzi, însă există aspecte pe care le neglijezi în aceste tipuri de relații. Indicat este să fii prudent, întrucât există animozități în spatele relațiilor cu ceilalți. Și cântecul următor e potrivit pentru un început de iulie și o să-mi dați imediat dreptate. Despre Romeo și Julieta este vorba, de la Holograf.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie. Mandatul aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a țării prevede promovarea securității în regiunea Mării Negre, consolidarea flancului estic al Alianței și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova. Președintele României, Nicu Șordan, a declarat că securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei este strâns legată de securitatea întregii regiuni euroatlantice. Potrivit șefului statului român, Bucureștiul va pleda la summit pentru întărirea posturii de descurajare și apărarea NATO în zona Mării Negre, precum și pentru menținerea sprijinului acordat Chișinăului în procesul de reforme și apropiere de Uniunea Europeană. Autoritățile române consideră că reuniunea de la Ankara va reprezenta un moment important pentru stabilirea direcțiilor strategice ale Alianței în actualul context de securitate. Pe agenda discuțiilor se vor afla și creșterea investițiilor în apărare, consolidarea relației transatlantice și adaptarea NATO la provocările generate de războiul din Ucraina și de evoluțiile din regiunea Mării Negre. Compensațiile pentru energie vor fi acordate și în sezonul rece 2026-2027. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că autoritățile lucrează în prezent la definitivarea noului mecanism de sprijin și la stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiari. Potrivit ministrei, programul va fi adaptat astfel încât ajutorul să ajungă în primul rând la gospodăriile cu cel mai ridicat grad de vulnerabilitate energetică. În perioada următoare, guvernul urmează să prezinte detalii privind modul de calcul al compensațiilor, categoriile de beneficiari și procedura de acordare a sprijinului pentru iarna viitoare. Programul de compensare a costurilor la energie este aplicat în Republica Moldova începând cu sezonul rece 2022-2023 și are scopul de a reduce impactul majorării tarifelor asupra populației. În sezonul precedent, sprijinul a fost acordat prin programul ajutor la contor, iar autoritățile susțin că noul mecanism va continua să fie orientat către familiile care au cea mai mare nevoie de acest ajutor. Noi controverse privind veniturile unor funcționari publici au apărut în contextul scandalului de la Moldața. Declarația de avere a secretarei de stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novaca, arată că aceasta a obținut în anul 2025 venituri de peste 2,9 milioane de lei, cea mai mare parte provenind din remunerația pentru activitatea desfășurată în Consiliul de Observatori al companiei Moldovagaz. Datele au generat reacții în spațiul public și pe rețelele sociale. Într-o reacție publică, Carolina Novac a declarat că remunerația membrilor Consiliului de Observatori a fost stabilită în anul 2014 și nu este decisă de reprezentanții statului. Potrivit acesteia, Agenția Proprietății Publice a propus în repetate rânduri reducerea acestor indemnizații, însă inițiativele ar fi fost blocate de reprezentanții Gazprom, acționarul majoritar al Moldovagaz. Oficial a mai anunțat că va dona o parte din veniturile încasate unei instituții pentru copii. Subiectul este dezbătut pe fondul verificărilor privind nivelul remunerațiilor în unele întreprinderi și instituții de stat după cazul Moldața. Autoritățile au anunțat anterior că vor analiza politicile salariale din sectorul public și vor propune măsuri pentru creșterea transparenței și revizuirea mecanismelor de remunerare acolo unde va fi necesar. Forțele ucrainene anunță că au lovit din nou centrul de comunicații prin satelit de la Dubna din regiunea Moscovei, un obiectiv strategic folosit potrivit Kievului pentru comunicații militare, colectarea de informații și coordonarea operațiunilor armatei ruse. Președintele Vladimir Zelensky a declarat că atacul face parte din strategia Ucrainei de a lovi infrastructura militară aflată în spatele frontului. În urma atacului, pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu fum în zona instalației, iar presa ucraineană relatează că centrul de comunicații ar fi fost avariat. Autoritățile ruse au confirmat că obiectivul a fost vizat de un atac cu drone, însă susțin că sistemele de comunicații și transmisiunile nu au fost afectate și că nu s-au înregistrat victime în rândul personalului. În paralel, Ministerul Rus al Apărării afirmă că apărarea antiaeriană a interceptat peste 400 de drone ucrainene lansate asupra mai multor regiuni ale Federației Ruse. De cealaltă parte, Ucraina susține că astfel de operațiuni au ca scop diminuarea capacității Rusiei de a coordona acțiunile militare și de a susține ofensiva împotriva teritoriului ucrainean.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

Pentru cei treziți pe la 4-5 dimineața, e cam deplasat un bună dimineața la 8 minute trecute peste ora 11, dar e loc încă de un bună dimineața, ba chiar și de un te iubesc de la Haikyuu, a fost melodia. Mă întrebam dacă mai sunt printre noi cei ce consideră dragostea o boală, în sensul direct al cuvântului, cel mai direct sens al cuvântului, dacă există, foarte rău. De ce? Pentru că mitul acesta, conform căruia Organizația Mondială a Sănătății ar fi inclus dragostea în registrul maladiilor ca tulburare mentală cu codul F63.9, încă circulă și circulă de mulți ani pe internet, dar să știți că este o informație falsă. Organizația Mondială a Sănătății nu clasifică iubirea drept o patologie. Din punct de vedere medical și științific, dragostea nu este o boală, ci o emoție complexă și o stare neurochimică naturală. Cât ține starea aceasta, e deja altă poveste. Un motiv în plus să trecem la altă melodie veselă, romantică, de la Ina, cum ar fi.

la gust și pui această melodie, tânăra mama, am spus-o și altă dată, e o melodie scrisă special pentru fetele lui Gus, pentru atunci când vor fi mai mărcele, spunea el într-un interviu. Da, avem libertatea de a ne mișca, doar că uneori mai trebuie să zăbovim la vamă, de exemplu. La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din țară. Au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura revers, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru traversarea frontierei prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul. Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare a situației vom reveni cu actualizări, transmit cei de la Poliția de Frontieră. Drum bun, vacanță plăcută, întâlniri memorabile. Asta vă doresc de aici, din Casa Mare, înaintea unui joc de mână de la Dumitru Fărcaș.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
6: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

fost în ora trecută un moment în care am avut ocazia să amintesc de Maria Drăgan și am ascultat-o cu Cine nu-i de veselie. E momentul oportun să amintesc că două au fost și rămân, două orchestre au fost și rămân parte din biografia Mariei Drăgan. Este vorba despre orchestra Mugurel în 1966. Filarmonica de stat a Moldovei a creat un ansamblu de muzică popular. Este vorba, desigur, despre Mugurel și a fost admisă cu succes pentru postul de solistă vocal la concursul organizat în acele timpuri. Iar mai târziu, între 1975 și 1976, Maria Drăgan este solistă a orchestrei Lăutarii, a Filarmonicii de stat din Chișinău. A mers în numeroase turnee și la est și la vest și cert este că aceste puține melodii care au fost păstrate, nu știu dacă intenționat sau neintenționat distruse altele, stau mărturie a talentului său. Și revenim la acel eu la joc, mândra la joc, spuneam că există mai multe variante prin toată țara. Una dintre ele este din 1969, anume din acel an este înregistrarea următoare, Maria Drăgan.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli 5 motive pentru care copiii ajung să nu-și mai suporte părinții la maturitate. Noi cercetări efectuate pe mai mult de 40 de grupuri de persoane din mediul online, care au declarat că sunt înstrăinați de copiii sau părinții lor, dezvăluie câteva motive comune pentru care copiii ajung să-i urască pe cei care le-au dat viață. În continuare, afli 5 motive și sfaturi pentru a îmbunătăți relația cu copiii dumneavoastră. Primul ar fi că nu vă cunoașteți cu adevărat copiii. Viața i-a învățat lecții pe care dumneavoastră poate că nu le cunoașteți. Nu sunt aceiași oameni ca și copiii, chiar dacă credeți că sunt. Nu presupuneți că știți ce gândesc și ce simt copiii dumneavoastră acum, adulți fiind. Un alt motiv ar fi faptul că insistați că aveți dreptate. Cu toți avem povești diferite despre trecut, chiar și despre cel pe care îl avem în comun cu alte persoane, dar atât timp cât insistați asupra versiunii dumneavoastră, copiii simt că nu au dreptul la propria lor perspectivă asupra ceea ce au trăit. Acceptați povestirile lor ca fiind adevărate pentru ei. Al treilea motiv sună în felul următor: îi ascultați, dar nu-i auziți cu adevărat. Interveniți de fiecare dată în discuție fără să lăsați să-și spună punctul de vedere. În loc să le cereți să facă ceva, explicându-le motivele pentru care v-ați dori să facă acel lucru, le impuneți din start. Ar fi cazul să încetați în a mai face acest lucru și să aveți o comunicare eficientă, bazată pe respect și afecțiune. Dacă nu înțelegeți de ce au acționat într-un fel sau au luat o anumită decizie, rugați-l să vă explice încă o dată. Al patrulea motiv ar fi că îi șantajați emoțional sau interveniți în problemele lor prin terțe persoane. Atunci când nu reușiți să obțineți ceea ce vreți de la un copil, încercați să ajungeți la el prin intervenția unei alte persoane sau chiar apelați la ajutorul soțiilor lor pentru a face ceea ce vă doriți. Aduceți o a treia persoană într-o problemă care ar trebui să rămână doar între voi, iar acest lucru este dăunător relației dintre dumneavoastră și copilul adult. Și al cincilea motiv ar fi că încă vă vedeți copiii exact așa cum erau ei în copilărie și încă le atribuiți roluri. Există posibilitatea ca cei care au crescut sub ochii dumneavoastră să-și fi schimbat radical personalitatea, comportamentul sau să fi devenit mai responsabili cu slujbe importante, cu afaceri de condus, etc. Dați-le o șansă să vă arate cine sunt acum, fără a-i critica în baza cum credeți dumneavoastră că sunt. S-ar putea să fiți surprinși. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Bătută la Cala Chișinău de la frații Ștefănesc, această instrumentală. Eu am și recunoscut o linie melodică, un crâmpei, de fapt, din celebrul O Pinguță Zvârleguță, tot cu frații Ștefănesc realizat acea melodie, dacă nu greșesc, a Eugeniei Amarinei. Între timp, la 11:45 de minute, mi-am zis, e momentul potrivit să vă amintesc de top 10 muzică populară de această dată, de fapt, de ambele, și muzică populară și muzică ușoară, pentru că în cadrul ambelor clasamente puteți vota pe pagina de Facebook Radio Noroc, anume pe această pagină, la postările legate de top 10. Tot ce trebuie să faceți este să comentați cu numele artistului, artistei preferate. Dacă nu vă avântați cu comentariile pe Facebook și în general pe rețelele de socializare, atunci puteți pe aceeași pagină de Facebook Radio Noroc să lăsați un mesaj în privat, la fel cu numele artistului, artistei preferate, care figurează deja în top 10 sau care e la propuneri deocamdată. În ceea ce privește următoarea melodie, de mult, deși nici măcar nu mi-amintesc un astfel de caz, dar o să zic așa, de mult nu s-a mai întâmplat acest fenomen de pe treapta cu numărul 10 să treci direct în fruntea clasamentului. Cum se poate așa ceva? Păi ne va răspunde la această întrebare Lucia Mogol, dar și toți fanii, bănuiesc eu, în mod special de la sudul Moldovei. Tobele, cea mai votată melodie a săptămânii trecute.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Ministerul Sănătății a finalizat ancheta de serviciu inițiată în cazul Ludmilei Vartic și anunță că a identificat mai multe abateri în modul în care i-a fost acordată asistența medicală la Spitalul Raional Hâncești în noiembrie 2025 după o tentativă de suicid. Potrivit raportului, intervenția medicală de urgență a permis stabilizarea pacientei, însă comisia a constatat deficiențe în gestionarea ulterioară a cazului. Printre acestea se numără completarea necorespunzătoare a documentației medicale, lipsa consultului psihiatric indicat, nerespectarea obligației de notificare a autorităților competente, precum și deficiențe în aplicarea protocoalelor clinice și în organizarea proceselor instituționale. În consecință, Ministerul recomandă examinarea responsabilității persoanelor implicate, aplicarea eventualelor sancțiuni disciplinare și consolidarea mecanismelor de control intern și de management al calității în cadrul instituției medicale. Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie anul acesta, după ce a căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. În paralel cu ancheta administrativă, organele de drept investighează circumstanțele decesului într-un dosar penal conexat. Soțul femeii, Dumitru Vartic, are statut de învinuit și respinge acuzațiile formulate împotriva sa. La rândul său, acesta a depus o plângere penală împotriva conducerii și a personalului medical al Spitalului Raional Hâncești și al Spitalului Clinic de Psihiatrie Codru, invocând presupuse neglijențe în acordarea asistenței medicale. Investigațiile sunt în desfășurare. Comisia Națională de Examene a anulat lucrările a 6 candidați după ce a descoperit modificări ilegale pe teste efectuate după evaluarea inițială, în etapa de contestații. Neregulile vizează examenele de matematică și română de la gimnaziu, dar și proba de geografie de la bacalaureat. Frauda a fost depistată prin compararea lucrărilor contestate cu versiunile lor scanate color și arhivate imediat după examene. Comisia audia deja președinții centrelor de examen implicate din raioanele Ialoveni, Streșeni, Telenești și din municipiul Chișinău. Autoritățile au solicitat anchete de serviciu urgente pentru identificarea persoanelor responsabile care riscă sancțiuni disciplinare și sesizarea organelor de drept pentru falsificarea testelor. Cei 6 candidați vizați vor putea susține din nou examenele abia în sesiunea următoare. Incidentul vine în contextul în care rezultatele finale ale sesiunii de BAC și de gimnaziu din acest an vor fi afișate pe 3 iulie. Sesiunea actuală a înregistrat o premieră pozitivă, un număr record de aproape 3800 de elevi obținând nota 10 din oficiu la limba străină, în timp ce peste 1100 au primit nota maximă din oficiu la informatică. Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea Transnistrană, a fost trimis în judecată la Chișinău, fiind acuzat că a distribuit pe internet peste 44.000 de fotografii și materiale video cu pornografie infantilă. Potrivit procurorilor, faptele au fost comise în perioada anilor 2024 și 2025, timp în care inculpatul locuia în capitală, în locuința unui prieten. Tânărul, care deținea doar pașaport rusesc și acte transnistrene, a folosit calculatorul amicului său pentru a descărca fișiere cu abuz sexual asupra copiilor prin programe de tip torrent. Prin acest mecanism, materialele deveneau automat accesibile și altor utilizatori din rețea. Organele de drept au descoperit fișierele interzise în urma verificării calculatorului, iar inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în fața anchetatorilor. Dosarul penal a fost finalizat și expediat în instanța de judecată. Conform legislației în vigoare, tânărul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 3 ani pentru deținerea și distribuirea materialelor pornografice cu minori. Uniunea Europeană va aloca 3,9 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone destinate Ucrainei în cadrul eforturilor de consolidare a capacităților de apărare ale Kievului. Anunțul vine în contextul în care oficialii europeni avertizează că Rusia ar putea reprezenta în următorul an o amenințare directă pentru un stat membru NATO. Fondurile fac parte din strategia europeană de sprijin militar și de întărire a industriei de apărare. În același timp, relațiile dintre Ucraina și Polonia rămân tensionate, deși cele două state își mențin cooperarea în domeniul securității și al sprijinului militar împotriva agresiunii ruse, aceste subiecte continuă să genereze neînțelegeri la nivel politic și diplomatic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

E loc pentru un bună ziua la această oră, 12 și 8 minute, aici la Radio Noroc, unde am de gând să ne delectăm, să ne bucurăm sufletul, mai corect spus, cu una dintre cele mai frumoase și interesante și speciale și importantă voce în tot ce înseamnă 20 de ani de Radio Noroc. Haideți să vă pun la încercare, ce spuneți? Este cineva născut la Suruceni, Ialoveni, cineva care a studiat la Ștefan Neaga prin 1964 și începea studiile, a studiat pianul, a studiat și fagotul și tot în acea perioadă a fost invitat ca solist în formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan. Despre cine oare să fie vorba? Și dacă nu aveți un răspuns, o să vă mai spun că prin anii 80 era unul dintre cei mai ascultați interpreți ai Republicii Moldova. E bine, în 2026 lucrurile stau la fel. Ion Surceanu e printre cei mai ascultați interpreți ai Republicii Moldova și vă invit să-l ascultăm la acest început de oră cu o melodie cântată alături de Ion Aldea Teodorovici, compusă de Ion Aldea Teodorovici, cu versuri semnate Simeon Ghimpu. Este vorba despre Iubiți Învățători. Timpul trece, muzica bună rămâne!

suntem un amestec ciudat de stări și lucruri. Trădăm plângând și râdem trădând. Grigore Vieru.

0: Alimente. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Așadar, despre o dragoste ca în poveștile cu Fetă Frumoasă și Ileana Cosânzeană, această melodie de la Nicolae Paliț, Mândruliță de la Moare. De la această ediție a Casei Mari și astăzi avem o recomandare de carte. Este o carte semnată Karin Tuil, Lucrurile omenești se numește, tradusă de Daniel Nicolescu, are câțiva anișori de când este tradusă și în limba română. O carte cu un subiect destul de complicat, Lucrurile omenești, pune în scenă viața unui cuplu de intelectuali francezi prestigioși, Jean și Claire Farel, el jurnalist politic, ea eseistă și luptătoare pentru drepturile femeilor. Cei doi au un fiu, Alexandra, student la o mare universitate americană. O acuzație de viol la adresa acestuia din urmă. Victima este Mila Wiseman, fiica actualului partener de viață al lui Claire. Basculează această construcție socială aparent perfectă, iar implacabilul mecanism judiciar amenință serios carierele și destinele celor implicați. Scenele procesului propriu-zis, Mila contra Alexandra, demontează fățărnicia membrilor unei caste care se consideră intangibilă. Un roman magistral despre degradarea raporturilor dintre femei și bărbați și despre caracterul imprevizibil al sexualității. Un tablou impecabil al violenței sociale contemporane. Iată doar una dintre recenziile pentru această carte. Romanul descrie cu mare acuratețe noua epocă a relațiilor dintre femei și bărbați, asemenea unui ghid montan. Karin Tuil, autoarea acestei cărți, ne conduce subtil, dar ferm, până la marginea prăpastiei vremurilor noastre, oferindu-ne priveliștea amețitoare a mecanismului juridic actual. Iată ce scriau cei de la publicația Le Figaro Magazine. Lucrurile omenești aduce la oaltă cu brio toate imposturile și abuzurile de putere tipice epocii noastre. Citat încheiat. Probabil și în bibliotecile din Republica Moldova trebuie să regăsim acest titlu, Lucrurile omenești, o carte scrisă de Karin Tuil. De v-am trezit curiozitatea, vă invit să o împrumutați și desigur să o returnați. Lecturi plăcute și audiție plăcută vă doresc de la Costi Borlacu și Corina Țepeș, o melodie de dragoste, fără Waze.

0: oferte. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Orice om vrea să trăiască, să iubească, să se bucure de tot ce ne oferă viața, natura. Și iată, la capitolul natura avem, se pare, multe de învățat, multe de schimbat. Tocmai citeam o invitație frumoasă a Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Iulie fără plastic începe chiar astăzi, spun cei de la această minunată și interesantă societate. Au și o întrebare pentru noi. V-ați gândit vreodată unde ajunge plasticul pe care îl folosiți doar câteva minute? Tot cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din țara noastră au răspunsul. De cele mai multe ori, el rămâne în natură sute de ani, afectând ecosistemele, animalele și, în cele din urmă, sănătatea noastră. Iulie fără plastic începe astăzi și iată care e provocarea celor de la această organizație non-guvernamentală. 31 de zile cu alegeri mai prietenoase cu natura. Să reducem pas cu pas consumul de plastic de unică folosință. E complicat? Ar fi complicat pentru dumneavoastră? Dacă nu, atunci începeți cu gesturi simple. Alegeți un pahar sau o sticlă reutilizabilă. Refuzați paiele din plastic. Cumpărăm produse fără ambalaje din plastic sau folosim sacoșele reutilizabile. Iată doar câțiva pași, poate deja îi urmați de mulți, mulți ani și dacă e așa, felicitări! Din fericire, în cazul acesta, cale de întoarcere nu mai există. Din momentul în care începi să sortezi plastic la plastic, hârtie la hârtie, sticlă la sticlă, nu mai poți proceda altfel și asta e bine. Ne mai spun cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova, hai să transformăm iulie într-o lună a obiceiurilor bune și a schimbărilor care contează. Și dacă ne va reuși acest lucru, atunci așa se va întâmpla și în august, și în septembrie, și în octombrie, și toată viața noastră. Ar fi frumos, chiar minunat și minunat nu doar pentru noi, ci și pentru cei care încă nu s-au născut și încă nu au ajuns să se nască în Republica Moldova. De la Damian Spine e următoarea melodie, la categoria folclor, așadar trecem. Vreau nevastă ca și mine.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată și trecută în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în urma neregulelor semnalate la întreprinderi de stat precum Moldața și Metal Feroz. Premierul Alexandru Munteanu a dispus revizuirea modului de numire a consiliilor de administrație, suspendarea concursului de la MOL Telecom și intensificarea controalelor asupra gestionării banilor publici. Banca Națională a Moldovei a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 873 de milioane de lei, după ce în 2024 înregistrase un profit record de 6 miliarde de lei. Scăderea bruscă a fost cauzată de pierderile din operațiunile valutare și reducerea veniturilor din administrarea rezervelor de stat. În ciuda acestui rezultat negativ, BNM anticipează un profit distribuibil de 1,82 de miliarde de lei, conform ajustărilor legale. Vârsta standard de pensionare pentru femei va fi de 62 de ani, începând cu 1 iulie curent, iar stagiul complet de cotizare 34 de ani. Totodată, pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne neschimbată, constituind 63 de ani, iar stagiul de cotizare 34 de ani, condițiile respective fiind stabilite la 1 iulie 2019. Șeful Direcției Informare și Comunicare al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Petru Socolan, a menționat că reducerea vârstei standard de pensionare se acordă femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 și mai mulți copii. Astfel, pentru acesta, vârsta de pensionare se diminuează cu 3 ani și, de la 1 iulie 2026, constituie 59 de ani. Valeri Zalușnei, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant șef al armatei, i-a confirmat președintelui Vladimir Zelenski intenția de a candida la alegerile prezidențiale în cazul organizărilor în toamnă. Discuția a avut loc în cadrul unei întâlniri la Kiev, unde a fost analizată și situația politică de la Londra, iar refuzul generalului de a renunța la o posibilă candidatură a blocat inițiativa administrației prezidențiale de a relansa procesul politic. Vulcanul Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, a intrat într-o nouă fază eruptivă. Râuri de lava au început să coboare pe versanții muntelui în urma deschiderii unei fisuri în apropierea craterului de nord-est. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, activitatea este monitorizată permanent, iar fluxurile de lavă sunt deocamdată limitate la zone nelocuite de pe versantul estic al vulcanului. Specialiștii precizează că intensitatea erupției este în această etapă moderată, însă evoluția fenomenului rămâne imprevizibilă. Autoritățile italiene au restricționat accesul în apropierea zonelor afectate și le recomandă turiștilor să respecte indicațiile ghizilor și ale echipelor de intervenție. Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale în localitățile din apropiere. Etna erupe frecvent, iar astfel de episoade sunt atent supravegheate de autoritățile italiene. Deși imaginele cu râurile de lavă sunt spectaculoase, experții subliniază că actuala activitate nu reprezintă în acest moment un pericol imediat pentru zonele locuite, însă monitorizarea continuă pentru a detecta orice schimbare a situației.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 20 și 24 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

0: Echipă bună au făcut pentru această melodie surorile Osoianu și Cornelia Ștefăneț, Vina o bate. Este vorba despre proiectul Marcel Ștefăneț. Un alt om cheie în tot ce înseamnă melodiile de acest fel. Între timp, iată-ne și cu 7 minute peste ora 13, iată-ne ajuns și în runda cu dedicații la pachet, ultima din Casa Mare de astăzi, în prima ediție din iulie. 0225453333, iată numărul de telefon care vă stă la dispoziție pentru a transmite felicitări în emisie directă. Vă mai stau la dispoziție pentru a transmite mesaje, adresa electronică mesaje@radionoroc.md și desigur pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Acestea fiind spuse, o să aibă undă liberă o melodie de la Gheorghe Nichiforeac. Cu ascultatul cred că ne descurcăm, cu jucatul mai puțin, pentru că este vorba despre 3 bătute la picior. Vă las să vă convingeți.

0: Domnișoarele Numador.
1: Trei bătute și înainte, vorba cântecului de la Gheorghe Nichiforeag, această melodie. Între timp, Lilian, cred, ne salută. Bună ziua, Radio Noroc! Transmit o dedicație muzicală pentru familia Sokol din Germania și pentru toți moldovenii care sunt peste hotare și ascultă Radio Noroc. Moldoveni, veniți acasă, solicită la Igor Cuciuc. Mersi mult, sănătate tuturor! La fel și dumneavoastră!

Și dacă mai devreme au arătat un salut cei din familia Sokol din Germania și toți moldovenii de peste hotare de la Lilian, iată, acum din nou vă salutăm. De la Igor Cuciuc, moldoveni, veniți acasă. Am ascultat. Ne mai salută cineva. Astăzi am prilejul de a fericita o persoană dragă cu ocazia aniversării celor 55 de ani. Este vorba despre dragul nostru Bargan Pavel din Călăraș. Familia ta îți dorește fericire, zile senine și noutăți cât mai plăcute zilnic. Te îmbrățișăm de peste tot și îți dorim sărbătoare fericită. Anișoara Puică, cireșul din poartă e solicitat aici și nu pot să mă gândesc decât la melodia Anișoarei Puică, la fântâna de la poartă. Probabil e una dintre preferatele domnului Pavel Bargan. La mulți ani, domnule Pavel!

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam zerdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Cel mai probabil deja ați recunoscut vocea Vangelei Băcico, ascultată cu Hai Hai aici în Runda, cu dedicație la Pachet, unde din străinătate ne salută cineva. Transmit un salut călduros familiei Misail de la copiii din Germania, regina Vitalie și nepoțelele Erica și Evelina. Vă cuprindem cu mult dor, mulțumesc! Și noi vă salutăm, sper cei dragi ascultă Radio Noroc, anume în această oră, de la Mariana Mihai. El urmează cântecul Familia.

Din Torino ne salută Svetlana Chirilo. Câteva rânduri pentru Radio Noroc. Mulțumesc pentru ele, Svetlana. Astăzi vreau să-i dedic această felicitare nepoțelului meu drag, Bogdan Nanu, care împlinește 10 ani. Dragul nostru Bogdan, îți dorim din tot sufletul o copilărie zglobie, plină de sâmbete, amintiri frumoase, aventuri interesante, prietenii sincere și multe vise împlinite. Să crești sănătos, curajos, cu o inimă bună și plină de iubire, pentru că ești un copil unic și minunat. O îmbrățișare caldă și pentru părinții tăi minunați, Vitalie și Ana Nanu, și frățiorul tău mai mic, da. David. Eu, Nana Svetlana, împreună cu Ion și Nicolae, Daniela și Valeria și bunicii Victor și Iulia, să știi, te iubim la infinit. Cu mult drag din Torino, Svetlana, Nana Svetlana, să zic așa, pentru sărbătorit e acest mesaj. Bogdan Nanu, la mulți ani și anume din Torino, Italia, solicitat a fost melodia următoare, cu dedicație pentru tine.

0: Cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: Noi pornim tare departe, la Cărpineni, Hâncești. Și sper nu e foarte ocupată Marina Cerguță. Și mai sper nu e la serviciu, pentru că la ora asta picii de la grădiniță cred că fac nani. Ocupată deocamdată Maria Cerguță. Mai exact la grădinița numărul 3 din Cărpineni, e posibil să o găsim la această oră. Și dacă e așa, poate e mai bine să nu ne răspundă, să nu deranjăm. Cert este că un la mulți ani îi transmit mai multe persoane. Marina Cerguță, sărbătorită astăzi.
3: Ne pare rău.
2: Și mie îmi pare rău, dar nu se știe niciodată. Cert este că Marina Cerguță e sărbătorită și e o persoană foarte apreciată, un om de mare, mare omenie. Cum spuneam, e parte din colectivul grădiniței numărul 3 din localitatea amintită. La mulți ani, Marina, cu sănătate, cu succes în toate, cu planuri mărețe și toate să le vezi realizate. Sunt felicitările de la Marina, o altă Marina, Marina Grosu, și sunt sigură nu doar de la ea, ci de la multe alte persoane care te apreciază și astăzi ți-ar dedica împreună cu Marina și cu noi o melodie din repertoriul Anișoarei Puică, anume Astăzi este ziua mea.

Fără tine, de la Cătălin Crișan, această melodie, una dintre solicitările acestei după amiezi. Marina Grosu ne va salută și urează echipei Radio Noroc sportate. Mulțumim, Marina. Știm cu cât dedicație, da, e chiar cuvântul potrivit, asculți Radio Noroc cu câtă fidelitate în același timp. Dedicație însemnând multe alte acțiuni, de exemplu pe pagina noastră de Facebook. Un salut pentru Ludmila Armuz, cea care la fel ne salută, pentru Ana Prisăcaru, pentru Irina Ucraineț, pentru o altă Irina Arseni, cea care ne salută și iată, a și votat pentru cineva în top 10 muzică populară la Radio Noroc. Aici, până inima Moldovei, va fi loc pentru muzica neamului și de acum încolo. Iar în Casa Mare, mâine vă invit să revenim așa cum se întâmplă de la începutul anului, începând cu ora 10 și până mai aproape de ora 14. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc, iar legat de alte solicitări muzicale ale acestui început de după amiază, una dintre ele are chiar timp suficient să fie ascultată integral, cel puțin așa sper, de la Ionuț Dolănescu, de ziua Maicuțe Mere. De ce nu? Cu dedicație pentru dumneavoastră toate mămicile sărbătorite astăzi, 1 iulie sau în această perioadă. La mulți, mulți ani dumneavoastră și tuturor celor care au, iată, sărbătoare în calendarul vieții.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova continuă denunțarea acordurilor încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente, CSI. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea acordului privind împrumutul interbibliotecar în cadrul CSI, informează Mold Press. Documentul reglementează schimbul fizic de publicații între fondurile documentate ale bibliotecilor naționale din statele membre ale CSI. Propunerea de denunțare a fost înaintată de Ministerul Culturii, care argumentează că în prezent majoritatea schimburilor și mecanismelor de cooperare biblioteconomică se desfășoară în format digital, iar sistemul prevăzut de acord presupune costuri ridicate pentru expedierea internațională a publicațiilor în format fizic. Cancelaria de stat urmează să facă o evaluare a tuturor contractelor de consultanță, să se asigure că acestea corespund nevoilor instituțiilor și livrează produse de calitate. Măsura a fost anunțată astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă, comunică Mold Press. Oficialul a subliniat că în procesul de integrare europeană este nevoie de resurse suplimentare și sprijin extern pentru a ajuta instituțiile în activitatea lor. Suntem într-o cursă contra cronometru pentru îndeplinirea angajamentelor europene, dar preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Acesta este un test de integritate și de onestitate pentru noi și trebuie să îl trecem, demonstrând prin acțiuni că nu ne-am abătut de la valorile etice, a declarat Maia Sandu. În acest context, șefa statului a anunțat o curățenie generală în rândul celor care au încălcat legea. Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern, informează Mold Press. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a declarat că măsura le va permite adolescenților să-și utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță servicii publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Proiectul mai prevede configurarea accesului la serviciile publice electronice prin M-Pass în funcție de capacitatea de exercițiu a fiecărui utilizator. În acest fel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Irlanda a preluat miercuri președinția semestrială prin rotația Consiliului Uniunii Europene, funcție pe care o va deține până la sfârșitul acestui an, informează DPA. În primul semestru al acestui an, președinția Consiliului UE a fost asigurată de Cipru. Irlanda, cu o populație de 5,4 milioane de locuitori, a aderat la Comunitatea Europeană în 1973 și deține președinția semestrială a Consiliului pentru a opta oară. O prioritate esențială la președinției irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

0: citate.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: citate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul Alexandru Munteanu a dispus astăzi revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Oficialul a menționat că fiecare leu cheltuit trebuie să poată fi justificat în fața cetățenilor, comunică Mod Press. Șeful guvernului a solicitat miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate obțin. Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministere, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate obțin. Și cred că întrebarea principală este cât de profesioniști și calificați sunt pentru aceste consilii, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Polițiștii de frontieră și inspectorii de mediu au depistat 67 de încălcări ale regulilor de pescuit și de protecție a resurselor piscicole în perioada de prohibiție, desfășurând totodată 10 de controale în zona de frontieră. Autoritățile susțin că față de anii precedenți, numărul cazurilor de încălcare a legislației a înregistrat o scădere, relatează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, rezultatele au fost obținute în cadrul operațiunii Triton 2026, desfășurată în perioada 1 aprilie 15 iunie, care a avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de pescuit și ale regimului zonei de frontieră în timpul prohibiției. Republica Moldova începe implementarea sistemului e-call, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul țării, cât și în orice stat membru al Uniunii Europene. Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de modificare a legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112, informează Mold Press. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale legate de e-call ca parte componentă a sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. E-call este o tehnologie montată la bordul vehiculelor și folosită în toate statele membre ale UE. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Televiziunea de stat iraniană a întrerupt marți un interviu înregistrat cu Mohammad Bagher Ghalibaf, influentul președinte al Parlamentului Iranului și principalul negociator în tratativele cu Statele Unite, suscitând criticile echipei sale, transmite AFP. Această discuție a fost trimisă Organizației Radio-Televiziunii Republicii Islamice Iran cu peste 2 ore înainte a orei de difuzare. Din păcate, difuzarea a fost întreruptă în mijlocul ei și a exprimat miercuri regretul un comunicat al Centrului Media al Parlamentului Iranian, notează Agerpres. Centrul Media al Parlamentului Iranian a precizat că partea nedifuzată se referea în special la chestiuni centrale ale acordului cadru, încheiat la 17 iunie de Teheran și Washington, respectiv inspecțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, dezghețarea activelor iraniene și linia de credit prevăzută de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Ai noroc de Radio Noroc.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonată Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: la ABC-ul sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Vara aceasta, cât de des consumați înghețată? Fie că este cumpărată de la chioșcul din parc, din magazin sau de la gelaterie, înghețata este una dintre cele mai consumate gustări în sezonul cald. Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția că anumite tipuri de înghețată, în special cele comerciale, pot avea efecte mai puțin plăcute asupra organismului atunci când sunt consumate frecvent. Problema nu este înghețata în sine, ci ingredientele din multe produse industriale. Cantități mari de zahăr rafinat și grăsimile saturate sau, în unele cazuri, grăsimile trans, provenite din ingrediente parțial hidrogenate, pot contribui la procese care accelerează îmbătrânirea pielii și afectează sănătatea întregului organism. Colagenul și elastina sunt proteinele care oferă pielii fermitate și elasticitate. Atunci când consumăm cantități mari de zahăr, în organism are loc un proces numit glicație. Excesul de glucoză se leagă de proteine precum colagenul și elastina, formând compuși cunoscuți drept produse finale de glicație avansată. Acești compuși modifică structura fibrelor de colagen, făcându-le mai rigide și mai fragile. În timp, pielea își pierde elasticitatea, iar ridurile devin mai vizibile. Specialiștii spun că acest proces este unul natural, însă o alimentație bogată în zahăr îl poate accelera. Vara, pielea este expusă zilnic radiațiilor ultraviolete. Acestea favorizează producerea radicalilor liberi și accelerează degradarea colagenului. Atunci când expunerea la soare este asociată cu un consum ridicat de zahăr, efectele asupra pielii pot fi și mai pronunțate. Dermatologii recomandă folosirea zilnică a unei creme cu protecție solară și limitarea consumului de alimente foarte bogate în zahăr pentru a proteja pielea de îmbătrânirea prematură. Multe sortimente de înghețată din comerț conțin, pe lângă zahăr, grăsimi saturate și numeroși aditivi alimentari. Consumul frecvent al unor alimente ultraprocesate bogate în zahăr și grăsimi saturate este asociat cu un nivel mai ridicat al inflamației cronice de intensitate redusă, un proces care poate contribui în timp la apariția unor boli metabolice și cardiovasculare. Inflamația afectează și pielea. Procesele de regenerare devin mai lente, iar aspectul tenului poate avea de suferit. Organismul își reînnoiește permanent celulele. Acest proces depinde de numeroși factori, inclusiv de alimentație, somn, stil de viață. O dietă bazată frecvent pe produse ultraprocesate, bogate în zahăr și grăsimi de calitate slabă, poate favoriza stresul oxidativ și inflamația, două mecanisme implicate în îmbătrânirea celulară. De aceea, specialiștii recomandă ca deserturile foarte dulci să fie consumate cu moderație și, atenție, să nu devină un obicei zilnic. Este important de făcut diferență între înghețata artizanală preparată din ingrediente simple și produsele ultraprocesate. Citirea etichetei poate oferi informații importante despre calitatea produsului, așa că data viitoare, când vrem să cumpărăm ceva de la categoria gustos și răcoros, haideți mai întâi să citim cu atenție anume eticheta. Pentru că nu-i așa, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Iubirea e un dar ceresc. Tu mă iubești?
1: Publicitate.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldatsa, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Fostul premier a declarat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioada în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii, relatează Moldpress. În legătură cu Consiliul de Administrație de la Moldatsa, menționez că a mers acolo cu o responsabilitate bine definită, restructurarea întreprinderii. Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi, a declarat Dorin Recean. Fostul premier a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare și crearea unui mecanism mai eficient de funcționare a Moldatsa. Orașul Ialoveni și satul Socitene au decis să se unească printr-o primărie mai puternică și eficientă. Localitățile vor beneficia de un supliment pentru dezvoltare în valoare de peste 54 de milioane de lei oferit de guvern, comunică Moldpress. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că banii oferiți de guvern vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local. Sunt proiecte pe care o localitate le poate face singură, dar sunt și proiecte care cer o primărie puternică și mai pregătită să gestioneze investiții mari. Orașul Ialoveni și satul Sociteni au decis să aibă o administrație comună. Noua primărie va beneficia de 54 de milioane de lei prin cele trei stimulente oferite de guvern, bani care vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local, a afirmat Alexei Buzu. Parlamentul va examina în prima lectură un set de măsuri legislative menite să prevină cazurile în care persoanele condamnate se eschivează de la executarea pedepsei și părăsesc țara. Raportul la proiectul de lege care prevede acțiunile în acest sens a fost aprobat astăzi de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, informează Moldpress. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și are drept scop eliminarea unor disfuncționalități care pot apărea între momentul dispunerii măsurilor procesuale de constrângere și faza de executare a pedepsei. Statele Unite rămân indispensabile pentru apărarea Ucrainei, a declarat miercuri la Berlin secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferință de presă comună cu cancelarul federal Friedrich Merz și ministrul german al apărării Boris Pistorius, informează Reuters. Când vine vorba de apărarea Ucrainei, Statele Unite sunt încă indispensabile, a reiterat Rutte. Europa sprijină masiv Ucraina cu bani și cu asistență în producția industrială de apărare. Uitați-vă la Germania când vine vorba de ceea ce face Germania la nivel bilateral, dar și prin inițiativa cehă privind munițiile și alte inițiative și de asemenea prin investițiile în baza industrială de apărare din Ucraina. Deci aceasta este Europa, dar și Statele Unite și avem nevoie de ambele, a adăugat el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Alimente.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani, și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Gol! Acum e momentul tău să

0: La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Cartea din această ediție se numește Sub apă, scrisă de Tara Menon. După ce Marisa își pierde mama la vârsta de 6 ani, tatăl ei o duce să locuiască pe o mică insulă thailandeză. Acolo leagă o prietenie profundă cu Ariel și împreună explorează minunile fragile ale pădurilor, recifelor și plajelor insulei. Ținându-și respirația minute în șir, el învață să se scufunde în adâncuri, mișcându-se sincron cu aceeași ușurință ca a diavolii de mare pe care ajung să-i cunoască și să le dea nume. Apoi, în a doua zi de Crăciun a anului 2004, când tsunamiul din Oceanul Indian lovește țărmul, fetele sunt luate de primul val și despărțite. 8 ani mai târziu, Marisa locuiește în New York. În timp ce orașul se pregătește pentru o furtună devastatoare, Marisa reflectează asupra trecutului său și învață cum să supraviețuiască într-o lume precară. Sub apă este o poveste despre prietenie și durere, dar și despre schimbările climatice și dezastrele naturale care amenință planeta noastră. Este o meditație asupra pierderii, un omagiu adus oceanelor și pădurilor aflate în pericol și o scrisoare de dragoste adresată recifelor de coral pe cale de dispariție. Despre Tara Menon, autorul acestei cărți, vreau să vă spun, este profesor asistent al Departamentului de Engleză al Universității Harvard. Deține o licență în limba engleză de la Universitatea Columbia, un masterat în filozofie și un doctorat

limba engleză la Universitatea din New York. S-a născut în India, a crescut în Singapore, a petrecut un deceniu în New York, iar în prezent lucrează în Cambridge. Romanul său de debut, Sub apă, este publicat în peste 30 de țări. Iată, tradus și în limba română. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

0: Altei.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog! Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Echipele de geniști ale Armatei Naționale au efectuat în luna iunie 14 misiuni de deminare pe întreg teritoriul țării, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 21 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al doilea război mondial, comunică Mold Press. Misiunile au fost desfășurate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Ștefan Vodă, Căușeni, Leova, Cimișlia, Ialovenia, Neninoi și Cahul. În baza solicitărilor recepționate din partea autorităților publice locale și a organelor competente. În localitatea Hristoforovka, raionul Ungheni, o misiune a fost executată de echipa de deminare din cadrul batalionului Geniu Codru, condusă de majorul Ion Golovei. Geniștii au identificat și distrus 7 bombe de aruncător, calibrul 82 de mm. Munițiile au fost descoperite în grădina unei gospodării, a comunicat Ministerul Apărării. De la începutul anului curent, grupele de geniști au efectuat 66 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 182 de obiecte explozive. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, desfășoară o anchetă epidemiologică pentru stabilirea focarului de toxi-infecție alimentară apărută în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie într-un hotel din municipiul Chișinău. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministrul Sănătății Emil Ceban după ședința de guvern, informează Mold Press. Potrivit oficialului, în urma evenimentului 12 participanți, inclusiv un copil, s-au adresat cu simptome gastrointestinale. Ministrul Sănătății a subliniat că persoanele au suferit diferite forme de boală ușoare, medii și grave. Unele persoane au fost internate, iar altele au fost tratate în regim ambulatoriu. Evoluția bolii depinde și de cantitatea de alimente contaminate care au fost consumate, a adăugat Emil Ceban. ANSP a anunțat ieri că în urma toxi-infecției alimentare au fost afectate 36 de persoane, între care un copil. Investigațiile de laborator au confirmat prezența infecției la 12 persoane. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Ofițerii anticorupție sub conducerea procesuală a procurorilor desfășoară astăzi percheziții pe caz, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, CNA, avocatul ar fi profitat de încrederea rudelor unor persoane pe care le apăra în instanțele de judecată în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Astfel, apărătorul ar fi pretins și primit de la acestea 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi primit 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să le asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost executat. Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei a năsprit recomandările privind călătoriile în Rusia și și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara. Dacă anterior avertismentul se referea în principal la regiunile de frontieră cu Ucraina, acum acesta se extinde la întreg teritoriul Rusiei. Ministerul german a avertizat că riscul de atacuri cu drone ucrainene persistă pe întreg teritoriul Rusiei. Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au devenit în ultimele luni din ce în ce mai des ținte ale unor raiduri masive cu drone.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Deschisete.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
2: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să oferi cele mai inspirate cadouri de casă nouă. Tradiția de a oferi un dar de casă nouă este împrumutată din America, unde localnicii vin la noua casă cu diverse daruri și mâncare pentru a celebra acest pas important. Înainte de a pleca în căutarea darului perfect de casă nouă, este important să iei în calcul stilul de viață și preferințele pe care le au în amenajarea locuinței. E foarte important să te gândești la relația pe care o ai cu persoana respectivă și ce vrei să transmiți prin cadoul tău. Asta te va ajuta să-ți restrângi posibilitățile și nu va mai trebui să cauți ore în șir în magazine un cadou de efect. Spre exemplu, dacă ți este prieten apropiat și îl cunoști îndeajuns de bine, cadoul pe care îl oferi trebuie să exprime personalitatea. În cazul în care este un coleg de muncă cu care te înțelegi bine și apreciezi munca de zi cu zi, cadoul trebuie să manifeste acest lucru. Dacă persoana are o semnificație importantă în viața ta, oferă-i un cadou de casă nouă care să-i arate cât de mult o apreciezi și o iubești. Un alt element de luat în considerare este că darul de casă nouă nu trebuie ales precum cel pentru o zi onomastică sau aniversare. Livingul este o cameră importantă din locuință, locul unde își petrec timp prețios cu familia și prietenii. De aceea trebuie amenajat ținând cont de funcționalitate. O bună metodă de a personaliza acest spațiu poate fi prin intermediul unui tablou de tip Feng Shui. În cazul în care persoana are ca hobby pictura, la fel de potrivit este și un tablou personalizat, printat cu imaginea unei muze, care va fi o adevărată sursă de inspirație. Pentru un cuplu pasionat de vacanțe, o bună opțiune este un tablou cu cele mai populare atracții turistice. În cazul unui dormitor, cadourile de casă nouă sunt puțin mai greu de ales. Asta pentru că fiecare persoană consideră această încăpere un spațiu intim. O bună idee este un tablou imprimat cu poze de familie, din copilărie, cu copii, bunici, părinți, fotografii de cuplu sau cu alte persoane importante din viața celui care urmează să primească darul. Bucătăria este fără doar și poate cea mai importantă încăpere din întreaga locuință. Oamenii gătesc și se bucură de masă alături de persoanele importante din viața lor. De aceea, ambientul trebuie să fie estetic, dar mai ales funcțional. Dacă mergi pe ideea unui tablou așezat la loc de cinste în bucătărie, poți opta pentru unul cu print cu poze artistice, cu condimente pe farfurie, citrice colorate, gogoși cu glazură pastelată, iar dacă

nu alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuițelor suma de 90.000 de lei, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția o ademenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice pentru identificarea, verificarea și blocarea apelurilor suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat astăzi de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe, informează Mold Press. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru. Potrivit notei de fundamentare, inițiativa legislativă este de terminată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de escrocherii telefonice și a fraudelor comise prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin utilizarea numerelor de telefon substituite, a apelurilor de origine neverificată și a serviciilor mobile preplătite activate fără identificarea utilizatorului. Puieții plantați în urmă cu 3 ani la Vișneovca, raionul Cantemir, s-au dezvoltat până la înălțimi de circa 2 metri, iar plantația forestieră a intrat într-o nouă etapă de îngrijire prin lucrări de rărire și curățare. Evoluția plantației, una dintre primele create în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, a fost evaluată de ministrul mediului Gheorghe Hajder, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Mediului, lucrările care urmează să fie efectuate au rolul de a crea condiții optime pentru dezvoltarea arborilor, astfel încât plantația să se transforme treptat într-o pădure sănătoasă și rezistentă. În cadrul vizitei, ministrul Gheorghe Hajder a subliniat că procesul de împădurire nu se încheie odată cu plantarea puieților, ci presupune monitorizare și îngrijire constantă. Rusia a început importul maritim de benzină din India pentru a atenua deficitul de combustibil de pe piața internă, provocat de atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice, au declarat pentru Reuters două surse din sector. Potrivit unuia dintre interlocutorii agenției din India, către Rusia au fost expediate cel puțin 60.000 de tone de benzină auto. O altă sursă a precizat că au fost trimise două tancuri cu încărcături cuprinse între 30 și 40.000 de tone. Consumul de benzină în Rusia în timpul verii, când cererea este ridicată, se ridică la aproximativ 110.000 de tone pe zi, potrivit estimărilor surselor Reuters. În același timp, media zilnică a scăzut la 85.000 de tone pe zi, după ce dronele ucrainene au lovit de peste 40 de ori rafinăriile rusești, inclusiv 9 dintre cele mai mari 10.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. În continuare.
0: un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

0: publicitate. Banii, mereu aceeași poveste. De unde îi iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu Divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
7: Škoda.
8: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
10: Vreți mai repede?
7: Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: 为社会站之力们好上
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Măloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
10: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldatsa, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Fostul premier a declarat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioadă în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii, relatează Moldpress. În legătură cu Consiliul de Administrație de la Moldatsa, menționez că a mers acolo cu o responsabilitate bine definită, restructurarea întreprinderii. Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi, a declarat Dorin Recean. Fostul premier a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare și crearea unui mecanism mai eficient de funcționare a Moldatsa.
1: Comisia Națională de Examene a anulat lucrările a 6 candidați după ce a descoperit modificări ilegale pe teste efectuate după evaluarea inițială, în etapa de contestații. Neregulile vizează examenele de matematică și română de la gimnaziu, dar și proba de geografie de la bacalaureat. Frauda a fost depistată prin compararea lucrărilor contestate cu versiunile lor scanate color și arhivate imediat după examene. Comisia audia deja președinții centrelor de examen implicate din raioanele Ialoveni, Streșeni, Telenești și din municipiul Chișinău. Autoritățile au solicitat anchete de serviciu urgente pentru identificarea persoanelor responsabile care riscă sancțiuni disciplinare și sesizarea organelor de drept pentru falsificarea testelor. Cei 6 candidați vizați vor putea susține din nou examenele abia în sesiunea următoare. Incidentul vine în contextul în care rezultatele finale ale sesiunii de BAC și de gimnaziu din acest an vor fi afișate pe 3 iulie. Sesiunea actuală a înregistrat o premieră pozitivă, un număr record de aproape 3800 de elevi obținând nota 10 din oficiu la limba străină, în timp ce peste 1100 au primit nota maximă din oficiu la informatică.
2: Orașul Ialoveni și satul Socitene au decis să se unească printr-o primărie mai puternică și eficientă. Localitățile vor beneficia de un supliment pentru dezvoltare în valoare de peste 54 de milioane de lei oferite de guvern, comunică Moldpress. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că banii oferiți de guvern vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local. Sunt proiecte pe care o localitate le poate face singură, dar sunt și proiecte care cer o primărie puternică și mai pregătită să gestioneze investiții mari. Orașul Ialoveni și satul Sociteni au decis să aibă o administrație comună. Noua primărie va beneficia de 54 de milioane de lei prin cele 3 stimulente oferite de guvern, bani care vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local, a afirmat Alexei Buzu.
1: Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea Transnistrană, a fost trimis în judecată la Chișinău, fiind acuzat că a distribuit pe internet peste 44.000 de fotografii și materiale video cu pornografie infantilă. Potrivit procurorilor, faptele au fost comise în perioada anilor 2024 și 2025, timp în care inculpatul locuia în capitală, în locuința unui prieten. Tânărul, care deținea doar pașaport rusesc și acte transnistrene, a folosit calculatorul amicului său pentru a descărca fișiere cu abuz sexual asupra copilului prin programe de tip torrent. Prin acest mecanism, materialele deveneau automat accesibile și altor utilizatori din rețea. Organele de drept au descoperit fișierele interzise în urma verificării calculatorului, iar inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în fața anchetatorilor. Dosarul penal a fost finalizat și expediat în instanța de judecată. Conform legislației în vigoare, tânărul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 3 ani pentru deținerea și distribuirea materialelor pornografice cu minori.
2: Statele Unite rămân indispensabile pentru apărarea Ucrainei, a declarat miercuri la Berlin secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferință de presă comună cu cancelarul federal Friedrich Merz și ministrul german al apărării Boris Pistorius, informează Reuters. Când vine vorba de apărarea Ucrainei, Statele Unite sunt încă indispensabile, a reiterat Rutte. Europa sprijină masiv Ucraina cu bani și cu asistență în producția industrială de apărare. Uitați-vă la Germania când vine vorba de ceea ce face Germania la nivel bilateral, dar și prin inițiativa cehă privind munițiile și alte inițiative și de asemenea prin investițiile în baza industrială de apărare din Ucraina. Deci aceasta este Europa, dar și Statele Unite și avem nevoie de ambele, a adăugat el.
1: Vulcanul Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, a intrat într-o nouă fază eruptivă. Râuri de lava au început să coboare pe versanții muntelui în urma deschiderii unei fisuri în apropierea craterului de nord-est. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, activitatea este monitorizată permanent, iar fluxurile de lavă sunt deocamdată limitate la zone nelocuite de pe versantul estic al vulcanului. Specialiștii precizează că intensitatea erupției este în această etapă moderată, însă evoluția fenomenului rămâne imprevizibilă. Autoritățile italiene au restricționat accesul în apropierea zonelor afectate și le recomandă turiștilor să respecte indicațiile ghizilor și ale echipelor de intervenție. Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale în localitățile din apropiere. Etna erupe frecvent, iar astfel de episoade sunt atent supravegheate de autoritățile italiene. Deși imaginele cu râurile de lavă sunt spectaculoase, experții subliniază că actuala activitate nu reprezintă în acest moment un pericol imediat pentru zonele locuite, însă monitorizarea continuă pentru a detecta orice schimbare a situației.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea averse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Radio Noroc.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Veola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare că blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Norocul după tine
6: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-ntoiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Echipele de geniști ale Armatei Naționale au efectuat în luna iunie 14 misiuni de deminare pe întreg teritoriul țării, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 21 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al doilea război mondial, comunică Mold Press. Misiunile au fost desfășurate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Ștefan Vodă, Căușeni, Leova, Cimișlia, Ialovenia, Neninoi și Cahul. În baza solicitărilor recepționate din partea autorităților publice locale și a organelor competente. În localitatea Hristoforovca, raionul Ungheni, o misiune a fost executată de echipa de deminare din cadrul batalionului Geniu Codru, condusă de majorul Ion Golovei. Geniștii au identificat și distrus 7 bombe de aruncător, calibrul 82 de milimetri. Munițiile au fost descoperite în grădina unei gospodării, a comunicat Ministerul Apărării. De la începutul anului curent, grupele de geniști au efectuat 66 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 182 de obiecte explozive. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, desfășoară o anchetă epidemiologică pentru stabilirea focarului de toxi-infecție alimentară apărută în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie într-un hotel din municipiul Chișinău. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministrul Sănătății Emil Ceban după ședința de guvern, informează Mold Press. Potrivit oficialului, în urma evenimentului 12 participanți, inclusiv un copil, s-au adresat cu simptome gastrointestinale. Ministrul Sănătății a subliniat că persoanele au suferit diferite forme de boală ușoare, medii și grave. Unele persoane au fost internate, iar altele au fost tratate în regim ambulatoriu. Evoluția bolii depinde și de cantitatea de alimente contaminate care au fost consumate, a adăugat Emil Ceban. ANSP a anunțat ieri că în urma toxi-infecției alimentare au fost afectate 36 de persoane, între care un copil. Investigațiile de laborator au confirmat prezența infecției la 12 persoane. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Ofițerii anticorupție, sub conducerea procesuală a procurorilor, desfășoară astăzi percheziții pe caz, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, CNA, avocatul ar fi profitat de încrederea rudelor unor persoane pe care le apăra în instanțele de judecată în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Astfel, apărătorul ar fi pretins și primit de la acestea 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi primit 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să le asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost executat. Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei a năsprit recomandările privind călătoriile în Rusia și și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara. Dacă anterior avertismentul se referea în principal la regiunile de frontieră cu Ucraina, acum acesta se extinde la întreg teritoriul Rusiei. Ministerul german a avertizat că riscul de atacuri cu drone ucrainene persistă pe întreg teritoriul Rusiei. Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au devenit în ultimele luni din ce în ce mai des ținte ale unor raiduri masive cu drone.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Norvegia. Norvegia. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Măloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște, dor,

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: minut cu minut, nu mă satur să te ascult.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Rock.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc. O

0: Radio Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc. O noapte, în șoapte.
1: Radio Noroc. Eu știu că altă ea